dan danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije njena sreća. Ona dobro zna

ponosom i poštovanjem. Majko mila, fotografije u albumu su kao dragi podsjetnici, trenuci zaustavljeni u vremenu i zaključani u srcu. Na njima smo sretni i nasmijani jer si ti, majko, svjetiljka kuće naše. Velika si životna učiteljica i majka, ali iznad svega si moj najdraži prijatelj. Tvoji ogromni napori da me ispravno vodiš kroz život i ljubav koju mi pružaš, učinili su da sam danas ono što jesam. Velika je sreća imati tebe za majku, pa zato Allahu dovu šapuće. Allahu moj, ako mi je majka tužna, ti joj srce usreći. Ako je bolesna, ti joj lijeka dadi. Ako je nesretna, ti joj sreću upotpuni i daj mi snage da joj lijepim uzvrati. O, gospodaru, uslišaj, dok.

U jutarnjem programu Radio Konjica emitujemo informaciju o vremenu. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima, u ostatku zemlje prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 34 stepena. Na Celzijusa.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

prodaju se dvije TA peći. Detaljnije informacije možete dobiti na broj telefona 062 345 304.

ne mogu sad sačuvati nas. Zvukli su čepi s flaše.

Obrtnička komora Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji sa Savezom frizera Bosne i Hercegovine organizuje državno prvenstvo frizera i frizerki Bosne i Hercegovine prvi put u Hercegovini. Državno prvenstvo će se održati u Mostaru u sportskoj dvorani osnovne škole Zalik 31. maja 2026. godine. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na broj mobitela 061 815 436, naveli su iz Obrtničke komore Hercegovačko-neretvanskog kantona.

ne u lijepim i ugodnim druženjima. Neradni je dan za pojedine, drugi su na svojim radnim mjestima, trgovine su danas otvorene, želimo svima ugodan dan i da budete naši slušaoci. Na početku čujte i vremensku prognozu, danas će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa. Ostanite s nama.

0: Slušate Radio Konjic. Slušate program Radio Konjica. U nastavku emitujemo informaciju o stanju na putevima iz Bihamka.
1: Prema prikupljenim podacima, na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, pa vozače savjetujemo da voze oprezno i da drže odstojanje između vozila. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 9.30 do 19 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Radio Konjic. Dobro jutro još jednom iz studija Radio Konjica. Nastavljamo sa emitovanjem servisnih informacija u redovnom izvještaju o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Navodi se da je u protekla 24 sata, kada je riječ o Ministarstvu unutrašnjih poslova, registrovano sljedeće: 3 krivična djela na području Jablanice, 2 na području Konjica, 1, 8 saobraćajnih nesreća, 4 sa materijalnim štetama, 3 sa lakšim tjelesnim povredama i 1 sa težim tjelesnim povredama. Nesreće su se dogodile na području Mostara 5, području Konjica 2 i na području Prozor Rame 1. Jedno lice je zadobilo teške tjelesne povrede, a 3 lica lakše tjelesne povrede i registrovan je jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira u Konjicu. Iz izvještaja izdvajamo još informaciju da je u Glavatičevu jutros u 8 sati vodostaj Neretve iznosio 45 cm. Ostanite s nama.

Radio Konjic. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu u srijedu 27. maja. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5000 maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 grama po kilogramu ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Ovlašteno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta gdje je zatečeno u obijesnoj vožnji ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za obijesnu vožnju, stoji usvojenim izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Tako će od 2000 maraka do 3000 maraka biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći zabrana vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, piše u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Ako uslijed bahate vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3 do 5000 maraka, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i dobit će 4 kaznena boda. Također, definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako uslijed toga je izazvana nesreća, kazna je od 400 do 2000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i 2 kaznena boda. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja,

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Aktuelna su dva javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, te javni poziv za studente s prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više. Javni pozivi su otvoreni do 2. juna. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
6: Grad Konjic nastavlja nagrađivati najbolje studente koji imaju prebivalište na području Konjica. Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti mlade, kazala je da su trenutno aktuelna dva javna poziva za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima koja iznosi 1500 konvertibilnih maraka.
7: Gradonačelnik grada Konjica je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada studentima sa područja grada Konjica koji su dobitnici dekanove odnosno rektorove nagrade srebrene ili zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-25. Godinu. Paralelno je raspisan javni poziv za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za akademsku 2024-25. Godinu. Novčani iznos sredstava koji se dodjeljuje najuspješnijim studentima je 1500 konvertibilnih maraka.
6: Studenti prilikom apliciranja moraju ispuniti određene uslove koji su predviđeni javnim pozivom, navela je pomoćnica gradonačelnika iz resorne gradske službe.
7: Znači, da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti moraju ispunjavati sljedeće uslove. Moraju imati stalno prebivalište na području grada Konjica.

Danas u programu Radio Konjica podsjetit ćemo na bajramske priče koje smo snimali povodom Kurban Bajrama. Ostanite s nama. Od 10 sati je repriza razgovora sa Efendijom Sinanom Bubalom i njegovom suprugom Salemom, a od 14 sati razgovor sa Zlatom Sultanić. Hvala za pažnju, uživajte u ovom danu. Radio Konjica.

Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, muslimanima upućujemo Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama, a tim riječima pozdravit ćemo i naše naredne goste u bajramskom programu Radio Konjica. Bajram Šerif Mubarek Olsun želimo Sinanu Efendiji Bubalu i njegovoj supruzi Salemi, koje smo posjetili u Goranima gdje je

0: Efendija Bubalo imam i prije svega dobro došli u naš program.
1: Allah radi olsun, bolje vas našli, želimo vam dobro, dobrodošlicu u naš džemat. Želim da čestitam slušalcima Radio Konjica Bajram Šerif Mubarek Olsun, moleći dragog Allaha Đalešanuhu da primi obrede hađa hađijama, da primi naše žrtve kurbane u ime njega uzvišenog.
2: Želim ja isto da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun, molim Allaha Đalešanuhu da čuva naše hađije, da obavi obrede, da ako Bog da primi i u Kabuli naš klanje kurbana i da budemo svi živi i zdravi.
0: Ovdje u Goranima vi ste već nekoliko godina, Efendija, zamolit ćemo vas na početku razgovora da kažete kad ste stigli ovdje, koja još naselja, sela pripadaju vašem džematu i svakako govorit ćemo o običajima Kurban Bajrama ovdje na našem području, ali i na području gdje ste još obavljali ovu dužnost.
1: Evo, ja sam ovdje imam već 3 godine. Džemat Gorani obuhvata naselja Gorani, Oteležani, Bučići, Čelina i Studenčica, tih 5 sela, jel tako. U Studenčici u Goranima imamo džamije, a na Čelini i u Oteležanima i u Bučićima imamo novo sagrađene lijepe mesdžide. Trenutno u ovih 5 naselja što čine jedan džematski odbor živi trenutno oko 120 domaćinstava.
0: Nije to velik broj.
1: Pa neki presele, neki sele, neki isele, uglavnom evo, većinom je ostalo starije stanovništvo, omladina nam odalazi, djeca se slabo rađaju.
0: Ali ipak kada su ovakvi blagdani kao što je Kurban Bajram, onda selo oživi, onda je to drugačije, osjeti se ta radost, ta želja da se Bajram dostojanstveno obilježi. Kakvi su običaji ovdje za Bajram?
1: Pa evo, prvo me raduje što je za Bajram posebno puna džamija naših ljudi, naših džematlija, što dođu u svojim kućama, u svoj džemat. Ljubav prema rodnom kraju je dio vjere. Tako da, evo, naši ljudi opet dođu na svoj toprak, dođu za Bajram u svoju džamiju, kod svog imama, poslušaju hutbu, klanjaju Bajram namaz. Evo, ovo su posebni dani. Posebni dani kod Allaha Đalešanuhu su prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Ni sa čim čovjek se ne može bolje približiti uzvišenom stvoritelju od žrtve, od klanja kurbana. Kurban će doći na sudnjem danu, kako se kaže, tamo u predajama sa svojim rogovima, sa papcima, sa vunom, dlakom, jel tako? Tako da je to jedan posebni dio ibadeta.
0: A kada govorimo o obavezama, o ibadetima žena, konkretno ovdje za vas, Alema, šta znači dolazak Kurban Bajrama, kakve su pripreme?
2: Pa što se tiče žena, ženskog dio, mi pripremamo kolače, čiste se avlije, to sve miruši, priprema se baklava, kolače, razne vrste, onda uoči Bajrama pripremamo muževe, djecu, spremanje za Bajram i tako.
0: Saznali smo da vi zaista volite da pravite kolače i da ste veoma uspješni u tome.
2: Tako je, tako je. Što se tiče dio moga, isto tako pripremam kolače i za ko mi poruči, naravno. Tu je većinom poznata medena torta, ona ide i tako da ja već sa pripremama za Bajram počnem 7 dana prije.
0: Da, kako bi se sve stiglo. Vi ste, Salema, rođeni u Travniku, tamo ste živjeli, u braku ste sa Efendijom Sinanom 8 godina, završili ste medresu, jedno vrijeme ste radili u Međlisu Islamske zajednice Konjic. Kako je ovdje svakodnevni život osim Bajrama u Goranima?
2: Pa zavisi, mi također bavimo se pčelarstvom, mnogo više puta Efendiji pomažem, tu sam dijete isto tako u školu, iz škole i tako. Svakodnevni život kao i u većini sigurno.
0: Efendija Sinane, vi ste porijeklom iz Orahovice, iz naše Orahovice, ali vas je ova

0: Taj put vjere vodio i u druge dijelove Bosne i Hercegovine, da malo o tome kažete.
1: Ovako, 2012. godine prvu svoju taraviju klanjao sam kao imam u selu Čelina. Naravno, ona je dio, sastavni dio ovoga džemata. Kada sam došao u Gorana, klanjao prvu džumu ovdje i kažem ljudima, svoju prvu hodžinsku platu sam zaradio na Čelini, u ovom džematu. Zatim 2013. 14. i 15. godine bio sam teravih imam, to su naravno medresanski dani, ramazanske prakse u džematu u Brđanima. 2016. godine zapošljavam se kao imam u džematu Jasenik, Međus islamske zajednice Konjic, gdje ostajem 3 godine. U tom džematu sam se i oženio i je tako. Uglavnom tu je to sve krenulo. Nakon toga 2019. godine odlazimo na područje Bihaćkog muftijstva u Međus islamske zajednice Cazin, džemat Pivnice, kod naših dobrih krajišnika u bosansku našu krajinu. Tamo nam je se rodila i djevojčica Sumeja 2019. godine u kantonalnoj bolnici u Bihaću, dr. Irfan Ljubijankić. Moj odlazak u krajinu donio je zaista mnogo nafake, mnogo dobra samim tim našim odlaskom tam. Naravno, poslanik alejhiselam je činio hidžru. I nama je, znači, sunnet činiti hidžru, preseljenje iz jednog mjesta u drugo. I zaista taj naš odlazak tamo donio nam je jako dosta nafake dobre. Tamo smo, naravno, za te 3 godine, tamo kad sam došao u džemat, počeo sam, evo, i pčelariti. Trenutno imamo oko 100 društava pčela. Nakon 3 godine ukazalo je se ponovo mjesto ovamo na Mostarskom muftijstvu u Međlisu islamske zajednice Prozor u džematu Varvara Lapsun i Kovačevo polje, tamo na Ramskom jezeru, jedno atraktivno, turističko, lijepo mjesto, jedan povratnički džemat i tad dolazimo u Međlis Prozor gdje ostajemo 2 godine. Nakon toga, evo, dolazimo u džemat Gorane i evo, trenutno smo tu 3 godine, 3. godinu kako smo u džematu Goranima. Što se tiče samih bajrama, što bi rekli naši ljudi, 100 sela, 100 adeta, jel tako? Tako da i u svakom tom džematu nešto ima specifično, nešto ima što čovjek može i naučiti. Tako da, što se tiče bajrama u krajini, kad se klanja bajram namaz, inače ima posebnih običaja, vezano za dženazu, vezano, recimo, uče se sale kad neko presali, tamo se uče sale, uče se talkini. Što se tiče bajrama, tamo prvo idu stariji ljudi kod imama, čim se klanja bajram, u imamsku kuću idu na bajram kod svog imama, pa onda idu mlađi, pa ide omladina i tako. Što se tiče Prozora, tamo mi je bilo nekako najspecifičnije to. Prvi dan bajrama si većinom u svom domu sa svojom porodicom i kod nekog komšije tu. Već drugi dan bajrama, recimo, to je ljudi iz donjeg sela idu u gornje selo i u svaku kuću se ulazi na bajram namaz. Dok treći dan bajrama svi iz gornjeg sela dolaze u donje selo, znači od imama pa nadalje kod svakog džamatlije. Prvo idu ljudi stariji, pa onda idu za njima žene, pa onda ide omladina.
0: Za kurban bajram je to malo možda drugačije zbog prinošenja žrtve ili su i dalje ti običaji?
1: Isti su običaji. Svi se potrude većinom da prvi dan zakolju kurban, da prinesu žrtvu, da se to podijeli i da bi se već od drugog dana bajrama, kad se klanja podne namaz, da bi se moglo hodati, jel tako?
0: A da čujemo sada, ima li nekih specifičnosti kada je riječ o obilježavanju bajrama na području Travnika, odakle ste vi porijeklom, Salema?
2: Pa što se tiče Bajrama u mom kraju, isto tako većinom.

0: samo kad se klanja kurba, kad se klanja Bajram namaz, mi žene, djevojke budemo kući, sačekamo muškarce dok dođu, onda tu starije osobe ljubimo ruke, čestitamo se i odmorimo se malo i onda idemo na ručak kod Amidže i tako obilazimo, kasnije obilazimo svoju familiju tu u krugu što je najbliža, onda ostatak Bajrama provodimo u svojoj kući i dočekivajući goste.
1: Da, vi ste zajedno sa suprugom živeći u tih nekoliko mjesta, evo čuli smo upravo gdje ste sve bili, imali priliku dakle da se uvjerite da su običaji drugačiji, ali vi ste se uspijevali da prilagodite i da sve to ispoštujete.
0: Pa tako je, dok smo živjeli u Ukrajini, u Varvari, također evo i u Goranima, svugdje su običaji drugačiji, ali eto, ja sam se trudila da se prilagodim, pa čak sam i neke starije džematlike pitala kako ideš, koji je običaj, i tako da smo, dobro smo se uklopili sa njima u to vrijeme dok smo bili tamo.
1: A Salema, kako vam se sviđa ovdje u Goranima?
0: Lijepo, alhamdulillah, ja sam se navikla, evo, sad će puno 8 godina kako sam došla u Hercegovinu, kako sam se udala za efendiju Sinana, navikla sam se, lijepo nam je. Dijete nam tu ide u školu, blizu, malo dalje smo udaljeni od grada, ali opet kad imaš auto blizu je, prilagodili smo se dobro.
1: Pola sata vožnje, za koliko sam ja uspjela da stignem. Efendija Sinane, vaša supruga, evo sada spomenu školu. Koliko ima djece u školi? Kazali ste koliko je stanovnika. Pamte stariji ljudi, mnogo veći broj ovdje mještana da je bio, živio.
2: Evo, stariji ljudi pamte, kao što ste rekli, da je ovdje nekada u školu bilo 700 učenika. Tako, po svim školama i u Jaseniku bilo je 300-400 učenika, dvije smjene su radile, tako isto u Đanićima, u Parsovićima i tako po svim tim našim mjestima. Jel? Trenutno ovdje pohađa osnovnu školu, devetogodišnju osnovnu školu pohađa 13 učenika u Goranima. Svake godine, iz godine u godinu se taj broj smanjiva, jel? Nemamo puno omladine, nemamo puno djece, taj trend je, jel, tako kao što smo rekli na početku, neki odsale, neki presale, tako da, evo, suočeni smo se malo sa tim problemima što se tiče i škole, što se tiče i mekteba i tako, bez omladine, bez djece, nema tu nekog, nema tu neke perspektive i nekog života ne u jednom selu. Kad su snimali jednog čovjeka u Rami tamo, pa je on rekao jednu lijepu rečenicu jedne prilike, kaže, teško onom selu gdje pjevac ne pjeva, dijete ne plače i starac ne kašlje.
1: Gorani i susjedna sela dijele sudbinu mnogih naših sela gdje nema mladih. Interesuje nas, efendija Sinane, kada već govorimo o obavljanju vaše dužnosti ovdje u selu Gorani, razgovarali smo o tome malo prije snimanja. Pamti se to vrijeme, u to staro vrijeme kada su imami bili izuzetno cijenjeni u društvu, učeni ljudi. Danas se vrijeme promijenilo. Vi ste kao mlad čovjek došli ovdje u Gorane. Bilo gdje da dođete, naravno, treba zaslužiti respekt, poštovanje. Koliko je od toga ostalo do danas?
2: A po našim selima još uvijek, evo ja sam, imam već 11 godina i 4 džemata sam promijenio, ali gdje god sam došao, zaista imam je glavni taj kandil, glavna ta svjetinka u džematu i ljudi još imaju obzira. I prva stanica gdje se naši ljudi evo i dođu i obraćaju i razgovaraju o problemima i imam je tu s ljudima i u žalosti i u radosti, tako da naši ljudi još uvijek poštuju i cijene naše imame.
1: Salema, zaboravili smo malo prije kada smo govorili o tim običajima bajramskim da vas pitamo, a niste nam ni vi to kazali, imali kod vas običaj Bajram banka za djecu?
0: A tako, ima, naravno, to redovno bude na roditelji, prvo daju banku svojim djecama i onda koje god dijete u selu, kod nas je također

0: običaj da svako dijete čestita Bajram. Ide od kuće do kuće i čestita Bajram i tako da svak da neku sitnu banku ili čokoladicu, nebitno šta je u pitanju.
1: Koliko vam se dopada Orahovica? Selo iz kojeg je vaš suprug?
0: A pa lijepo, lijepo. Navikli smo se, idemo redovno i dole kod njegovih roditelja. Evo također da spomenem, počeli smo i popravljati kuću od gdje se Efendija rodio i tako da odlučili smo da dole i budemo ako bude i kad očekamo penziju da živimo i da ostanemo ovdje.
1: Ispričali ste nam da ste vi sestra, čitava porodica posvećeni vjeri, da kažete nešto o tom vjerskom nagonu. Danas se brzo živi, danas bi mnogi željeli za kratko vrijeme da ostvare sve. Vjera je ta mjera, granica, posredstvom vjere se nastoji ljudima da skrene pažnja i da se malo uspori, da se malo lakše živi, da se razmišlja o drugima, ne samo o sebi. Da kažete nešto vi o tome koliko za vas kao ženu iz jedne vjerske porodice današnji život, kako gledate na današnji život?
0: Pa ovako, cijelo moje djetinjstvo je provelo u vjeri. Nas su roditelji, mama i babo, odgajali da vjerujemo u dragog Allaha i da obavljamo redovno namaz. Ako bi baš bilo, oni nas napomine, mi klanjamo redovno dok su bile teravije, s Ninom Rahmetli smo išli na teraviju, nebitno, mal, velik bio, redovno je se to obavljalo i išlo. Ja sam završila Elči Ibrahim Pašinu medresu u Travniku, moja sestra također, Amidža mi je bio Efendija, Amidžići, trojica Amidžića također su završila medresu, međutim nisu krenuli smjerom, ali mogu mijenjati Efendije, ulaze u mihrab i redovno obavljaju vjerske dužnosti što treba. Sad poredeć moje djetinjstvo i sad dok ja odgajam svoju djevojčicu, stvarno je teško, puno izazova ima. Naši roditelji su se trudili i prenijeli su to da budemo uzorni, da budemo dobri, poslušni i da se bojimo dragog Allaha. I tako da ja svoju djevojčicu smjeravam tome, ona redovno sa svojim babom Efendijom ide u džamiju, ide na mevlude. Evo također da spomenem naše tradicionalne mevlude u Konjicu, u stvari okolna mjesta, redovno je vodimo da ona je u tome upućena, da zna o čemu je riječ i drago joj bude nama također kao roditeljima.
1: Efendija Sinane, evo čuli smo vašu suprugu, da se vratimo opet nekim tim bajramskim obilježavanjima, bajramskim druženjima, poveže to ljude, nastoje doći u Gorane ovdje, evo konkretno sada gdje ste vi, bez obzira gdje žive, mnogi ljudi koji su porijeklom odavde dođu i to je također ona draž i to poštovanje svoje rodne grude, svog porijekla i treba tako istrajavati i nastojati to održavati.
2: Tako je, već smo kazali tamo u predajama, kao se kaže, da je ljubav prema domovini, prema rodnoj grudi, ali tako dio naše vjere. Ljudi naši gdje god budu u svijetu, gdje god budu, oni se nekako ističu po toj ljubavi, po bogobojaznosti, po čestitosti i nikad ne zaboravljaju rodnu grudu, gdje god da su. Gdje god da su, oni opet dođu i suosjećaju sa nama i otvore svoj dom, toprak, dođu u svoj džemat.
1: Osim blagdana, vrata džamije su otvorena. Koliko dnevno ima vjernika da obavljaju namaze?
2: U džamiju u Goranima se klanja beš vakat, svih pet vakata namaza od sabaha do jacije, znači većinom vjernici dođu na jaciju, namaz. Ljeti je to malo manje, ipak je ovo selo gdje su ljudi poljoprivrednici, ja sam rođen na selu, ja to razumijem. Zimi nas bude malo više, čak do desetak tedija, džematlija dođe na jaciju, namaz. Dok ovi ostali namazu nisu nešto posjećeni, osim petkom džume gdje imamo 30 većinom džematlija petkom, odem ponekad u Otaležane, u Bučiće, poneko dijete ima, učim, tako da to povežem s nekim namazom, pa onda vjernici znaju da sam ja tu taj dan, pa dođu na taj namaz, bude nas po 5 5-6 desetak na tom određenom nekom namazu i tako uglavnom džami.

0: Ja je non stop otvorena, svih pet vakata namaza se klanja, uči sezan.
1: Spominjate poljoprivredu i obaveze mještana i vi ste pčelar i zato treba poprilično vremena, već je to nagovijestila vaša supruga koja vam i u tim poslovima pomaže. Odakle ta ljubav?

0: kada sam došao u krajinu. Kad sam došao tomu u džemat, meni džematlije kažu, efendija, ti bi trebao početi čalarit. Ja kažem, ja od toga ništa ne znam. Kažu oni meni, mi ćemo dati tebi na poklon 2-3 košnice pčela, pa kad mi budemo radali oko njiha, oko svojih pčela, nešto ti gledaj, pa ćeš naučiti. I tako je to počelo, eto, 2019. godine, kada sam otišao u krajinu, tamo sam počeo pčelariti. Sa 2-3 košnice sam počeo pčelariti, evo, trenutno imamo 100 košnica pčela. Naravno, spomenuli ste i ovu poljoprivredu, evo kako smo došli u Gorane, naučili smo i o tome malo nešto više, tako da evo i ja i supruga smo počeli malo više oko poljoprivrede, to sadimo u mojoj dole rodnoj Orahovici, radimo oko poljoprivrede, trenutno smo ove godine posadili smo preko 100 kg luka sadnog, tako da evo gdje god smo bili, kao što rekao, nešto naučimo od naših džematlija.
1: I vi ste, Lema, je li tako?
2: Tako je, tako je. Skupa sve radimo, obavljamo i lakše nam bude.
1: Mi ćemo vam se zahvaliti vam za gostoprimstvo, poželjeti puno još sretnih dana ovdje u ovom džematu i bilo kojem drugom gdje budete obavljali ovu dužnost. Uskoro očekujete i prve goste, komšije, i želimo vam da i ovogodišnji Kurban Bajram provedete ugodno sa svojom porodicom. Za kraj da čujemo nešto još od vas.
0: Amin, ja rabel alemin. Molim Allaha Đalešanuhu da u Kabul i u Sevap upiše naše sve obrede. Želim za kraj samo da još jednom čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun našim slušalcima Radio Konjica, svim muslimanima širom svijeta. Želim ovim putem da poselam im sve svoje džamatlije. Gdje god sam bio i trenutno i ovdje u džamatu, i moleći Allaha Đalešanu da im svima, njima, njihovim porodicama, djeci, da im podari zdravlja, bereketa, nafake, a toga nam najviše treba. Molim Allaha Đalešanu da svim vjernicima, muslimanima u ovim mubarek danima podari mnogo uspjeha, kako sada, tako i u budućem životu i radu. Poruka za kraj bi bila da se svi čvrsto Allahova užeta držimo i da se nikako ne razjedinjujemo. Allahov bereket, Allahova milost je sa džematom, sa zajednicom. Molim Allaha Đalešanuhu da primi dove, da primi sve ibadete svih nas. Salamu alaikum.
1: Salema.
2: Ja se isto pridružujem ovim željama. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima. Molim Allaha Đalešanuhu da nam podari zdravlja i nafake bereketa, da nas čuva i da budemo ustrajni u svemu što radimo i da vjerujemo u dragog Allaha Đalešanuhu.
1: Zahvaljujemo našim gostima u programu Radio Konjica, u bajramskom programu Radio Konjica. Bili su to imam u džematu Gorani, Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Salema. Ostanite uz program Radio Konjica.
3: Radio Konjica.

0: Marketing. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

nisam bio, da li ću je naći. Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Obišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, katificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Amco Commerce.

čas možeš surfati na internet stranici i čuditi se.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje, podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanalšped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

ponos i poštovanje. Majko mila, fotografije u albumu su kao dragi podsjetnici, trenuci zaustavljeni u vremenu i zaključani u srcu. Na njima smo sretni i nasmijani jer si ti, majko, svjetiljka kuće naše. Velika si životna učiteljica i majka, ali iznad svega si moj najdraži prijatelj. Tvoji ogromni napori da me ispravno vodiš kroz život i ljubav koju mi pružaš učinili su da sam danas ono što jesam. Velika je sreća imati tebe za majku, pa zato Allahu dovu šapuće. Allahu moj, ako mi je majka tužna, ti joj srce usreći. Ako je bolesna, ti joj lijeka dadi. Ako je nesretna, ti joj sreću potpuni i daj mi snage da joj lijepim uzvrati. O, gospodaru, uslišaj dovu.

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan. U Banjoj Luci se održava prvi evropski summit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti. Sindikat Nove željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju željezare. Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran, koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima. Do kraja dana razvedravanje uz poneki lokalni pljusak. U Banjoj Luci u toku je prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju iz Vašingtona. Ovo nije samo konferencija, ovo je poruka da Republika Srpska više nije posmatrač globalnih procesa, nego mjesto na kojem se razgovara o budućnosti svijeta, ekonomije, sigurnosti i onog što je danas najtraženije, slobode, rekla je na otvaranju samita vršiteljica dužnosti direktora Ureda za međunarodnu saradnju Republike Srpske, Ana Trišić-Babić.
2: Svjetske političke okolnosti se mijenjaju. Narodi sve više traže pravo na sopstveni glas, suverenitet i politiku zdravog razuma. Upravo zato je važno što se danas ovdje nalaze ljudi koji vjeruju u slobodu, dijalog i pravo naroda da sami odlučuju o svojoj budućnosti. Balkan je poznat po mnogo čemu. I slavan je i ozloglašen u isto vrijeme. Koja će od te dvije slike prevladati u budućnosti zavisi od mnogih faktora. Jedan od tih faktora je i pitanje da li će ovaj prostor konačno prestati da bude laboratorija tuđih interesa i postati prostor u kojem narodi sami donose odluke o svojoj budućnosti. Republika Srpska pozdravlja partnerstva koja donose stabilnost i obostranu korist. Pozdravlja saradnju, dijalog i predan rad na budućnosti dostojnoj svih nas, a posebno naših mladih generacija.
0: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je na Međunarodnom forumu sigurnosti u Moskvi da srpska politika prolazi kroz teške trenutke, ali da zna da će svjetski poredak biti utemeljen na stabilnim osnovama multipolarnosti, čija je centralna osovina Ruska Federacija. Potpuno dijelimo viđenje o militarizaciji Njemačke i podmukloj ulozi Velike Britanije. One se moraju zaustaviti, istakao je Dodik u obraćanju.
1: Sindikat Nove željezare Zenica i Sindikat metalaca Zeničko-Dobojskog kantona zahtijevaju od oba doma federalnog parlamenta hitno usvajanje zakona koji je pripremila vlada federacije o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Kako je kazano danas na konferenciji za novinare, Sindikat željezare nastavlja i aktivnosti na ostvarivanju prava radnika, govore sindikalisti Kenan Mujkanović i Rašid Fetić.
3: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sednici održe sjednice predstavničkog doma, Doma naroda, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slamku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
4: Druga stvar koju želimo da kažemo, da smo imali sjednicu upravnog odbora 26. maja na kojem smo donijeli odluku da ćemo od 1.6. organizovati svaki dan protestno okupljanje ispred direkcije, a razlog je do današnjeg dana nije isplaćen regres koji je kolektivnim ugovorom dogovoren, nisu isplaćene otpremnine za više.

0: više od 80 naših kolega koji su otišli u zaslužene penzije.
1: BHRT je izrazio zabrinutost zbog presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci kojom moraju RTRS-u isplatiti više od 17 miliona maraka.
2: I službe za odnose s javnošću BHRT-a saopćili su da je istom presudom potvrđeno da RTRS mora isplatiti BHRT-u 7,8 miliona maraka sa zateznim kamatama zbog uskraćene RTV takse. Smatraju da presuda nije dovoljno jasno obrazložena u dijelu kojim je preinačena odluka prvostepenog suda u korist RTRS-a, a koju su prenijeli mediji u utorak. Iz BHRT-a su upozorili da sudovi ne smiju biti pod uticajem političkih i finansijskih interesa, te su najavili da će iskoristiti sva pravna sredstva kako bi zatražili preispitivanje odluke.
1: Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnje komandanta 43. Drinske brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajnića 1993. godine.
2: Vijeće je obrazložilo da nije dokazano da je Duraković znao za počinjene zločine. Predsjedavajuća apelacionog vijeća Amila Husić rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat s ubistvom i paljenjem kuća.
1: Američka vojska napala je objekte u Iranu za koje smatra da predstavljaju prijetnju prolasku kroz Hormuški Moreus. Iran je odgovorio napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Brodovi i dalje izbjegavaju plovidbu ovim dijelom mora. U Persijskom zaljevu se još nalazi oko 20.000 pomoraca zaglavljenih na usidrenim brodovima. Nastavljaju se i svakodnevni izraelski napadi na jugu Libana. Detaljnije Igor Božović.
3: Sjedinjene Američke Države noćas su izvele napade na postrojenja i objekte istočno od Bandar Abasa uz Hormuški tjesnac, da bi iz Irana odgovorili napadom na američku vojnu bazu u Kuvajtu. Također, iransko vladino tijelo formirano ranijih tjedana kako bi provodilo koordinaciju prolaska brodova kroz tjesnac, od noćas je na listi američkih sankcija. Jučer su iz Perzijskog zaljeva izišla tri tankera na putu za Indiju i Kinu. Tijekom dana kroz prolaz prođe tek pokoji tanker, dok je prije rata ovuda dnevno prolazilo između 100 i 150 brodova. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je i Omanu, koji pokušava s Iranom dogovoriti model za deblokadu plovidbe. To su međunarodne vode, niko ih neće kontrolirati, mi ćemo paziti na njih, to je dio pregovora koje vodimo. Oni bi željeli imati kontrolu, ali niko neće kontrolirati. To su međunarodne vode i Oman će se ponašati baš kao i svi ostali, ili ćemo ih morati raznijeti. Oni to razumiju. U međuvremenu se nastavljaju izraelski napadi na jug Libanona. Najmanje 6 osoba je poginulo u izraelskom zračnom napadu na autocestu u području Nabi Sarija na jugu zemlje. Izraelska vojska ponovo je uputila poziv za iseljavanje stanovništva oko grada Tira na jugu Libanona. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Temperature u 11 sati. Sokolac i Zvornik 20 stepeni, Sarajevo i Srebrenica 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Prijedor, Trebinje i Tuzla 24, Bijeljina i Livno 25, Gradačac i Sanski most 26, Mostar 28 stepeni.
2: Do kraja dana u našoj zemlji preovladavaće umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 33 stepena.
1: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz pojačanu frekvenciju vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Srbac Derventa i preusmjeren preko Prnjavora. Do 19 sati zatvorena je i magistralna cesta Banja Luka-Jajce, a u funkciji su alternativne

Assalamu alaikum, rahmetullahi ve berekatuhu. Poštovani slušaoci, u drugom smo danu Kurbanharskog bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. 28. maj 2026. godine, 11. Zulhidže 1447. godine po Hidži. U današnjoj emisiji u cijelosti govorimo o hadžu i kurbanu, o hadžu kao kretanju prema sebi i drugima, o kurbanu kao pokazatelju onog istinskog čemu dajemo vrijednost u svome srcu. Postoje ibadeti koji se mogu obaviti samo riječima, postoje oni koji se obavljaju tijelom, pokretima. A postoji i hadž, ibadet koji podrazumijeva cijelog čovjeka. I tijelo, i glas, pokret, pamćenje, i ono što je bio, i ono što tek treba postati. Akademik Enes Karić u jednom svom razgovoru primijetio je da je islam, kada se objašnjava onima koji ga ne poznaju, mogao bi biti izražen ili stane, kako on kaže, u pet glagola. Izgovaraj, moli se, daj, posti i putuj. Prethodna četiri glagola su na određeni način već putovanje. Izgovaranje šehadeta je putovanje od nijemosti prema svjedočanstvu. Klanjanje je putovanje od rasipanja prema sabirnosti. Zekijat je putovanje imetka prema onome kome je potreban. Post je putovanje od sitosti prema zahvalnosti. A hadž sve to sabire i uzdiže do jedne posljednje granične tačke. Tako da hadži i Meka nije samo odredište. Ona je, kako kaže i Kur'an, zborište za ljude, kosmičko središte u koje se slijevaju sva druga putovanja jednog ljudskog bića. Muhammed Iqbal, pakistanski pjesnik i filozof, kojeg mnogi smatraju duhovnim ocem islamske modernosti, smatrao je da je kretanje suštinska kategorija islama, ne metafora, nego teološki princip. Kur'an, govorio je Iqbal, nije knjiga mirovanja. Putujte zemljom, hodajte, pogledajte, razmišljajte. Sve su to kur'anski ajeti i imperativi. Čovjek nije stvoren da stoji, stvoren je da ide, da se kreće. I u tom čitanju hadž nije iznimka od života, nego njegova najčišća forma. Vjera koja postaje pokret, uvjerenje koje postaje korak, islam koji silazi s jezika u cipele, kako on kaže. Ali Izetbegović pisao o islamu kao o religiji koja odbija lažni izbor između duha i tijela, između unutarnjeg i vanjskog, između pojedinca i zajednice. U njegovoj knjizi Islam između istoka i zapada tvrdi da je čovjek jedino biće koje je oboje, ni čisti duh, ni čista materija, i da je jedina vjera dostojna tog bića ona koja uzima cijelog čovjeka. Hadž je možda najjasniji dokaz te teze. Hadž nije meditacija, jer zahtijeva tijelo, hod, napor, pokret, novac, fizičku prisutnost. Nije ni sport ili putovanje, jer zahtijeva srce, namjeru, sjećanje, predanost. On je u Izetbegovićevom riječniku treći put. Ni čisto duhovno, ni čisto tjelesno, nego jedno kroz drugo. U 27. majtu

Sure El Hadž uzvišeni gospodar objavljuje i oglasi ljudima hadž. Doći će ti pješice i na kamilama iznurenim. Dolazit će i svakog dalekog predjela. Uzvišeni u ovom ajetu naglasio doći će pješice, iznureni, iz daleka. Hadž dakle podrazumijeva pokret i počinje odricanjem od udobnosti. Ono što hadž uči ne može se naučiti kroz razmišljanje niti u jednoj tački, ako je čovjek ne napusti i ne počne se kretati. Hadž ne počinje u Meki, on počinje u trenutku kada čovjek odluči da krene od sebe prema sebi. Jer hadž u svojoj najdubljoj formi i nije putovanje samo kroz prostor, on je kretanje kroz slojeve vlastitog bića. Podrazumijeva skidanje, traženje, kruženje, stajanje i na kraju žrtvovanje. Kao da je čitav život sabijan u nekoliko dana i razlomljen na jasne prizore, početak, traženje, centar, suočenje i odluka. Postoji jedna dimenzija hadža o kojoj se rijetko govori otvoreno, a koja je utkana u svaki njegov obred. Hadž je vježba umiranja. Ihram koji hadžija nosi, bijel, neušiven, podsjeća na ćefin. Arefat na kome hadžije stoje pred Bogom bez maske i bez posrednika predstavlja simbol mahšera, sudnji dan. Tavaf u kome se hadžija gubi u masi i prestaje biti centar vlastitog svijeta, simbol je ulaska u vječnost gdje nema titula, gdje postoji robovanje uzvišenom gospodaru i gdje postoji empatija o kojoj mi na dunjaluku ne možemo da dovoljno dokučimo. I napokon povratak kući. Hadžija naši, ako Bog da, simboliše oživljenje, drugi život koji počinje s drugačijim pogledom. Hadž ne simulira smrt da bi nas uplašio, on simulira da bi nas oslobodio. Jer čovjek koji je jednom ozbiljno zamišljao vlastitu smrt i stajao pred Bogom, živi drugačije. Ne od straha, nego od jasnoće. Postaje slobodniji od kompromisa koji inače sklapa da bi sačuvao stvari koje neće preživjeti ni naš odlazak kamoli sudnji dan. Umri prije smrti, to bi bila poruka ihrama hadžijske odjeće u kojoj se oni danas nalaze. A hadž je mjesto gdje se to može doslovno okušati. Imam Gazali ovu dimenziju hadža sistematizovao još u 11. stoljeću. U poglavlju Ihja, koji nosi naziv Tajne hadža, pisao je da ihram treba nositi svjestan da je to odjeća u kojoj se umire, da refa treba proživjeti kao probu sudnjeg dana i da cijeli hadž treba biti proživljen kao da čovjek više neće imati prilike da to ponovi. I on kaže da to ne treba biti strah, nego jasnoća. Onaj ko hadž proživi s tom svješću, kaže Gazali, vraća se drugačijem sebi. Onaj ko to ne uradi, samo je bio na putovanju. Ibrahim alejhi selam je poslanik oko kojeg, slobodno rečeno, se vrte obredi hadža, ali i obredi kurbana u kojima smo ovih dana. On nije bio samo historijska figura, nije bio ni samo poslanik koji je izgradio Kjabu na temeljima one koju je Adem nekad napravio. On je u Kur'anu opisan kao jedan umet, cijela jedna zajednica u jednom čovjeku. To nije pohvala veličini, nego pohvala kvalitetu predanosti. On je bio ono što bi svaki čovjek mogao biti, ukorijenjen u Boga i upravo zbog toga slobodan od svega drugoga. Po kuranskom stavu, prvi čovjek koji je imenom Islam prozvao ovu vjeru i koji je svoje sljedbenike zvao muslimanima jeste upravo Ibrahim a.s. Poslanik Muhammed a.s. kazao je: ja sam proizvod Ibrahimove dove. I Kur'an u suri Bekare na 19. strani Kur'ana ili 20. zavisno od izdanja možemo naći te ajete koji svjedoče o Ibrahimovoj dovi, a odmah nakon nekolika lista svjedočimo ajetima koji govore kako je gotovo doslovno, kako je Ibrahim dovio, Allah Dželešanuhu ispunio njegovu dovu. Ibrahim nije samo gradio zidove Kabe, on je gradio budućnost jedne vjere. I ta vjera nosi njegovo ime u svakom obredu hadža. Zato da bismo razumjeli hadž,
Da bismo razumjeli kurban, moramo razumjeti Ibrahima, ali

Islam. A razumjeti Ibrahima alejhiselama znači razumjeti čovjeka koji je donio odluku kakvu rijetko ko u historiji razumije. Ibrahim je odrastao u Babilonu, u sredini koja je imala mnoštvo bogova. U takvoj sredini Allah je darovao Ibrahimu uputu i saznanje da samo jedan gospodar postoji. Darovao mu je vjeru ispravnu. Ibrahim se uputio svome narodu ukazujući im na istinu i bio je odbačen. Bio je bačen i u vatru. Bio je natjeran da napusti domovinu. Ali nije posustao. Kroz sav poslanički vijek stario i sve više želio potomka. Njegova žena Sara bila je nerotkinja, ali mu je dova uslišana. Allah mu je dao Ismaila od druge supruge, Hadžere, a Ismail nije bio samo sin. Bio je plod dugogodišnje njegove dove, odgovor na njegovu starost, na nastavak misije. Iako je svakom roditelju svako dijete jednako drago, Ismail je bio, mogli bismo uslovno reći, kruna dunjalučke nagrade Ibrahimu. I tada je Allah naredio ono što se ne može opisati riječima, osim da prenesemo onako kako je u Kuranu zabilježeno. Pa pošto je dostigao s njim dob privređivanja, reče: "O sinčiću moj, u istinu ja sam usnu vidio da te ja koljem, pa gledaj šta vidiš, šta misliš." A sin mu reče: "O oče moj, učini što ti se naređuje, naći ćeš ako Bog da sam ja uscrpljiviji." I Ibrahim se pokorio Bogu. Ibrahim je odabrao Boga i od Boga bio odabran. Jer kao što znamo, Allah nije htio krv Ismailovu ni tičiju. Allah je htio srce. Srce Ibrahimovo da ovim činom u potpunosti očisti. Ibrahimov Ismail bio je njegov sin. A mi znamo li ko je naš Ismail? Šta god u našim očima zauzima mjesto koje ne smije biti zauzeto, mjesto dragog Boga, to je naš Ismail. Bila to diploma, reputacija, položaj, novac, karijera, slava. Šta god nas slabi na putu vjere, šta god nas zaustavlja u hodu, šta god čini naše uši gluhe na poziv uzvišenog gospodara, to je ono što trebamo žrtvovati. Potražimo, ne da bismo ih uništili, nego da ih smjestimo k tamo gdje im je mjesto, ispod, a ne iznad dragog Boga. Allah je naredio Ibrahimu da odvede Hadžeru, suprugu svoju i malog Ismaila, u bezvodnu dolinu i da ih tamo ostavi. To je bilo prije naredbe o žrtvovanju kurbana, dok još dojenče bio Ismail. I kada su stigli, Ibrahim se oprostio govoreći da ih ostavlja po naredbi uzvišenog Boga, što je ulilo smirenost u njeno srce, kako se kaže. Ali ipak ostala je sama u surovoj pustinji s malim zalihama hrane i vode. I kada se potrošilo što se imalo potrošit, mali Ismail počeo je plakat. Hadžara se popela na jedan od obližnjih obrežuljaka, nadajući se da će možda negdje ugledati vodu. Pošto nije vidjela nikog ko bi mogao pomoći, požurila je ka drugom brežuljku, opet ništa. Sedam puta je prešla ovu razdaljenu između nade i straha, između Safe i Merve, između očekivanja i panike. I tada, kada je učinila sve što je mogla, voda se pojavila. Ne na Safi, ne na Mervi, ne tamo gdje ju je Hadžara tražila, nego ispod dječjih peta. Potekao je zemzem. Allah nije tražio od Hadžare da zna gdje je voda. Tražio je da se trudi da hoda. A zemzem je nagrada za taj njen trud, za taj njen hod, za tu njenu nadu, istrajnost, strpljivost. Imam Gazali u sedmoj knjizi svog Ihja Ulumudina dao je jednu dimenziju ovom hodanju ili saju kojeg Hadžije danas vršio kod Kjabe, oponašajući upravo hod Hazreti Hadžare. Pa kaže: "Hodanje između Safe i Merve nije samo sjećanje na Hadžeru. On je, piše Gazali, slika stanja zrelog vjerničkog srca, oscilacija između nade i straha, između raja, nade u Allahovu milost i hau

kufa, straha od njegove pravde. Srce koje je živo nikad ne miruje u niti svoga očekivanja. Nikad ne miruje i uvijek je u jednom od ta dva stanja. Ili je u nadi, ili je u strahu. Uvijek je u pokretu između njih. I upravo taj pokret, ne mir, nego hod, kretanje, jeste znak da je naša vjera živa. Vrijedi otvoreno reći ono što se često preskače. Jedan od centralnih obreda hađa, saj, hodanje između Safe i Merve koje ponavlja svaki hodočasnik, jeste hod jedne žene. Ne simbolički, doslovno. Hadžera, robinja, nekadašnja majka, sama u pustinji hodala između dva brežuljka i taj hod danas ponavljaju milioni muškaraca i žena iz cijelog svijeta. U islamu nema snažnije, ako bismo koristili hrišćanski izraz, liturgijskog sjećanja na ženu od ovoga. I malo gdje, bilo kakvoj religiji, imate primjer da se prema postupcima jedne žene kreirao obred kao što je saj neizostavan dio obreda hadža. Hadž se naravno sastoji od obreda koji imaju precizne propise. Svaki obred ima svoje uvjete, vaktove, način izvršavanja. To je neophodan okvir, bez njega nema hadža. Ali okvir nije slika. Propisi određuju formu, a smisao daje sadržaj. Hadž počinje skidanjem. Skidaš ime koje si gradio, status koji si branio, razlike koje si nosio. Skidaš sve ono po čemu si bio neko i ostaješ u dva bijela komada tkanine koji ne govore ništa o tebi osim da si čovjek. Uniforma mijenja identitet. Kada obučem uniformu čuvara, mi se osjećamo kao čuvari, ali koliko god se mi i osjećali ili ne osjećali, drugi nas takvim vide. Ihram naspram toga oduzima identitet. Uzima sve što se akumulirao izvana i ostavlja ono što se akumulira unutra. Ono što smo iznutra, što jesi iznutra. I upravo tu nastaje psihološki šok koji hadži opisuju, a ne mogu objasniti. Kad skineš odjeću koja te identificira i oblačiš isto što i svi oko tebe, desi se nešto neočekivano. Čovjek se ne osjeti manjim, nego slobodnijim. Vidjeli smo slike prekjučer koje je gledao na TV-u ili svakog bajrama može vidjeti ili može vidjeti u snimcima naknadno, ljudi na Arefatu i hramima, svi jednaki, svi isti. I nijedan od onih ljudi kada sa njima popričate, neće vam posvjedočiti da se osjećao jadan, manji ili nekako drugačije, osim velikim u onim trenucima Arefata. Malcolm X, Amerikanac koji je 64. otišao na hadž, kao čovjek uvjeren da je rasizam neizbježan dio bijelog čovjeka, vratio se s hadža kao drugi čovjek. U pismu s hadža, poznatom pismu njegovom s hadža, opisao je trenutak koji ga je promijenio. Stajao je u hramima rame uz rame s bijelim čovjekom iz Europe i nije mogao reći tko je odakle. Isti ihram, isti pokret, ista kibla. Napisao je da nikada u Americi nije doživio takvo iskreno bratstvo. Ihram je uradio za jedan dan ono što politički pokreti nisu uspjeli godinama. Sličan šok s druge strane opisao je Roger Garodi, francuski filozof koji je islam primio sa 80 godina nakon što je prošao kroz komunizam, katolicizam i dugotrajna traženja. U obećanjima islama, njegovom dijelu piše o trenutku oblačenja ihrama kao o filozofskom prevratu. Čovjek koji je cijeli život gradio identitet kroz ideje, knjige, titule i pozicije, odjednom stoji u dva bijela komada tkanine i nema čime da se predstavi. Garodi kaže da mu je to bio najiskreniji trenutak u životu. Nije znao tko je i to je, kaže, bio početak razumijevanja tko bi mogao biti. Sličnu istinu s druge strane opisao je Muhammed Asad, austrijski židov, Leopold Weiss, koji je islam primio početkom 20. stoljeća i o tom putu na hadž napisao autobiografiju Put u Meku. Jednom mu je afganski prijatelj kazao, ti si musliman, samo te još niko nije s tim upoznao, samo još to ne znaš. I Asad kaže da je to bilo istina. Nije primio

Nešto strano, kaže, prepoznao je nešto što je već bilo u njemu. A Ihram je taj trenutak prepoznavanja. Ihram je trenutak kada oblačiš odjeću za hadž propisanu, ta dva bijela čefina, kako ih zovemo, i ne oblačiš ga da postaneš neko drugi, nego ga oblačiš da vidiš ko si oduvijek bio. Dakle, on nam pomaže da vidimo ko smo istinski, kako se osjećamo i šta o sebi mislimo kad se utopimo u more istih ljudi, jednako obučenih, kad više nemamo ni svojih titula, kada smo samo jedno hodočasnici, hadžije. Čovjek ima svoju suštinu, ona se zove fitra, izvorna, čista priroda s kojom je stvoren, tako nas uči naša vjera. Ta suština je zakopana pod slojevima kultura, navika, ambicija, strahova. Ihram je odjeća koja skida čovjeka do fitre, koja ga dovodi do njegove fitre, onog što je od nje ostalo, što je sačuvano. Ibn Arabi, andaluzijski mistik i autor Futuhatul Mekije, jednog od najdubljih dijela islamske duhovne misli, išao je i korak dalje. Za njega ihram nije samo posjetnik na čefin. On jest duhovna smrt. Skidanje odjeće je skidanje ega. Bijela tkanina nije uniforma ni pokrivač. Ona je forma u kojoj čovjek stoji pred Bogom bez ikakve zaštite identiteta. Sufije to zovu meftuli rad ili voljna smrt, smrt koja se bira. I u tome je razlika između smrti koja ti se desi i hrama koji se oblači. Smrt kad se desi, to je gubitak života što se tiče dunjaluka, a ovo drugo je odluka. A hadž počinje s tom odlukom. Dakle, hadž ne počinje naredbom, on počinje dokazom, počinje odgovorom. Hadžija kad obuče ihram izgovara lebejk Allahume lebejk, odazivam ti se Bože, odazivam ti se. Znači počinje odgovorom. Telbija je odgovor, odaziv. Izjava s kojom hadžija obukavši ihrame stupa u hadž. I filozofski je ovo jedna od najdubljih tačaka cijelog hadžskog obreda. Čovjek odgovara na poziv koji nije čuo ušima nego srcem. Allah je kroz Ibrahima alejhiselama pozvao sve ljude da dođu. I svaki hadžija koji kaže lebejk nastavlja lanac od odziva koji seže do ovog prvog poziva. Zašto početi od odazivom, a ne dolaskom? Jer dolazak je tijelo, a odaziv je odluka. Možeš fizički biti u Meki, a nikamo nisi stigao. Ako nisi odlučio da odgovoriš i da se odazoveš ovom iskonskom pozivu Božijem i možeš biti daleko od Meke, a već biti u hadžu, u trenutku kad si rekao čujem te, tu sam, dolazim, lebejk Allahume lebejk, odazivam ti se Bože, odazivam ti se. Lebejk dolazi od korena koji znači biti tu, biti potpuno prisutan, biti sav tu. Ne ovdje, a mislima negdje drugo, sav tu. To je možda najrijeđe stanje modernog čovjeka, nas danas, biti sav tu u jednom trenutku pred jednom stvari. I hadžije koje borave u Meki posvjedočit će vam da tamo vrijeme ima drugačiji tempo. Tamo sat nije ovaj sat naš ovdje, tamo dan nije ovaj naš dan ovdje. I koliko hadžija uspije biti sav tu u tom trenutku u kom treba da bude tu, to vrijeme dobiva posebnu dimenziju. Hadž, dakle, počinje tamo što tražiš o sebe da budeš sav tu, u jednoj tačci. Postoji trenutak koji hadži opisuju, a također ga teško objašnjavaju. To je prvi pogled na Kabu. Hodaju hodnicima, prolaziš kroz lukove i odjednom je tu. Manja nego što si mislio, jednostavnija, bez spektakla na koji te je moderni svijet naučio pri susretu s nečim važnim. Nema reflektora, nema muzike, nema ceremonije, nema crvenih tepiha. I mnogi zaplaču prije nego shvate zašto plaču. Kao da tijelo prepozna nešto što razum tek kasnije pokušava objasniti. Kao da se susrećeš s nečim što si oduvijek znao, ali nisi uživo vidio. Ideja koja je godinama živjela u tebi kao apstrakcija odjednom stoji ispred tebe kao kamen i platno. Ta tišina kod hadžija traje kratko,

davno poznaje. Akademik Enes Karić hađi obavio 2007. godine i u svom prisjećanju opisao jednu sliku koja ga nije napuštala. Tu je slika stopala i peta hađija. Veliki dio njih je, kaže, bos. Na seždi glava mu se nađe praktički između nogu drugog hađije. I ta slika milioni glava i milioni stopala u istoj razini na istom tlu. Karić kaže da je vidio ispucale pete, žuljevite tabane, noge što su prešle rižina polja Indonezije, prašine Bangladeša, kamene puteve Pakistana. Njegov prvi zaključak bio je pogrešan, ali iskren. Kako je ovaj umet siromašan? A onda se, kaže, preispitao. Postoji bogatstvo duše i ono je blistalo na svakom tom bosom stopalu koje je vidio. Ima nešto što hađije iz Bosne opisuju, trenutak u tavafu kad neko od okolnih hodočasnika hađija kranji, ne znajući jezik, ukaže na njih i kaže jednu bosansku ili muslimansku riječ koju zna, pa mu kaže Bosnija, muslims, mašallah. Tri riječi i u njima cijela historija jednog naroda sažeta u prepoznavanje, bez prijevoda, bez objašnjenja. Samo znam ko si i ja sam ovdje s tobom. Zbog istog razloga, jedno smo. To je ono što tavaf radi, a nikakav politički forum ne može. On stavlja ljude u isti pokret prije nego što stignu razmijeniti jednu rečenicu. U tavafu stoje zajedno i Bošnjak i Indonežanin. Ne dijele ni jezik, ni kulturu, ni historiju. A ipak u tom kretanju oni su jedno, jer centar oko koje kruže je isti. Tavaf dokazuje da je moguće zajedništvo unatoč razlikama, ako je centar zajednički. Ima nešto o Kabi o čemu se također možda rijetko govori. Ona je iznutra gotovo prazna. U njoj nema slika, nema kipova, nema ljudske projekcije onoga čemu se klanja. Centar oko kojeg se okuplja čovečanstvo nije idol, nego praznina. Praznina koja ne znači ništa, osim što usmjerava prema nevidljivu. Svaka religija koja je skrenula s puta napunila je centar nečim konkretnim, likom, idolom, simbolom koji se može vidjeti i posjedovati. Islam je centar ostavio praznim i ta praznina, kaže, ono čemu se klanjate nije ono što možete zamisliti, nije ono što možete posjedovati, nije ono što stane u okvir. Moderni čovjek danas kruži stalno oko karijere, oko statusa, oko digitalnog identiteta koji gradi i čuva, oko ideologije koja mu je daje osjećaj smisla, oko vlastitog ega koji neprestano traži potvrdu. Uvijek je u pokrijedu, nikad u miru. I ipak ne stiže nikamo jer centar mu je promjenljiv, posudiv, prolazan. Tava postavlja jedno pitanje koje se ne može izbjeći. Oko čega zapravo kruži moj život? To je ono što ćete u prvom, drugom, trećem ili sedmom krugu tavapa pomisliti. Tavap je kretanje koje nema cilj izvan sebe. Ne ideš od tačke A do tačke B. Vraćaš se istoj tački iznova i iznova. U svijetu koji nas uči da idemo naprijed, da osvajamo, da posjedujemo, hađž nas kroz tavap uči da kružimo oko onoga što se ne može posjedovati. Ibn Arabi je u svom promišljanju hađa otišao jedan korak unutra. Fizička Kaba u Meki, pisao je, vanjski je znak Kabe koja postoji u srcu svakog čovjeka. Pravi hađ nije samo putovanje prema Meki, nego putovanje prema toj unutarnjoj Kabi. Kode u Meku, a ne pronađe Kabu u svom srcu, po njemu nije u punini obavio hađ. U ovom njegovom krugu prenosi se priča o šejhu koji ispituje hađe koje su se vratile, pa i kaže, kada si oblačio ihram, jesi li skinuo sa sebe sve osobine koje su nespojive s Bogom? Ovaj mu kaže, ne. Kada si ušao u Meku, jesi li ušao u Allahovo prisustvo? Ovaj kaže, ne. Kada si vidio Kabu, jesi li vidio onoga čija je ta kuća? Ovaj kaže, ne. A onda mu on odgovara, onda nisi obavio hađ, vrati se i obavi ga opet. Naravno, ovo su sufijska razmatranja, ali ni ona ne znače poricanje fizičkog obreda, njegovu najdublju potvrdu i ono što treba da suštinski sadrži srce hađije kada obavlja hađ. Forma mora imati sadržaj, inače je prazna ljuska, ali sadržaj bez forme samo je hipokrizija. Nakon tavafa hađija ide u saj.
koji smo već spomenuli, ide u hod od Safe

do Merve oponaša radnju ili tragove Hazreti Hadžare u njenoj, pod navodnicima, drami koju je proživljavala prije nego što je uzvišeni gospodar podario da izbije vrelo zemzem. Na kraju svakog saja, ako ostanemo izdržljivi, snažni, voljni, ne gubeći nadu, ako se nastavimo kretati u smislu truditi, izvire zemzem. I to je jedna poruka nade koju bi svako od nas i bez hadža kroz samo ovo prisjećanje mogao da uzme za sebe. Ako se dovoljno trudiš, i vrelo može provreti. I vaša želja, ako je dobra, može se ispuniti. Potreban je trud, potrebno je izdržati, potrebno je opetovati i potrebno je ne gubiti nadu. I onda ide trenutak bez kog nema hadža, dan arefata, stajanje, bez posebnog rituala. Arefat je obaveza, samo prisustvo. Poslanik alejhi selam je kazao: hadž je arefat. Sve ostalo je hadž, ali arefat je hadž sam. Sve prije toga je priprema za taj trenutak, da možeš stajati pred Bogom bez posrednika, bez maske, bez uloge, zajedno sa milionima drugih hadžija i pojmiti da je pred svima nama dan u kojem ćemo svi biti proživljeni i u sličnom stanju čekati da vidimo, da se osvjedočimo šta smo to radili na dunjalku i da li će nam se uzvišeni gospodar smilovati i oprostiti nam ili, ne daj Bože, ne. Akademik Karić opisao je ovo riječima: na arefatu, okružen milionima malih, bosih, bijelih figura na ogromnom prostoru, hadžija ne vidi dokaz zoludnosti. On tu vidi dokaz opstanka. Čovečanstvo je preživjelo sve što ga je moglo uništiti. I dalje je tu. I u toj ranjivosti, kaže Karić, iskrsava prava vjera. Ona koja ne traži sve odgovore, nego ostaje unatoč odsustvu odgovora. Ne znam, Bože, ali te vjerujem. Ova rečenica nije, kako bi neko pomislio, kapitulacija uma, nego njegova granica, iza koje počinje nešto drugo. Ovo je socijalna forma koja nema analogije nigdje u ljudskoj kulturi. Zajednička usamljenost, solidarnost u intimnosti. Mi koji smo svi sami zajedno. To je arefat. A dova na dan arefata je najbolja dova. I nema dana u kojem Allah više robova oslobodi od vatre nego što je to dan arefata, kaže se u hadisima koje bilježe Muslim i Tirmizi. Ibrahim a.s. je na putu žrtvovanju sina, o kojem smo već govorili, sreo Iblisa 3 puta. I svaki put mu je odgovorio isto, ne riječju, kamenom. Da bismo razumjeli zašto, trebamo se vratiti na početak, ne Ibrahimo početak, naš. Kur'an nas upoznaje sa Iblisom, lanetullahi alejhi, u trenutku koji prethodi svemu što znamo kao historiju čovečanstva. I vjerujem da svi znamo kako Allah zapovjeda melekima da učine seždu pred Ademom, pa svi padaju ničice osim jednog u tom skupu. I ta jedan daje argument koji je u svojoj logici savršen i u svojoj suštini potpuno pogrešan. Ja sam bolji od njega, mene si stvorio od vatre, a njega od ilovače. Bilježe se riječi Iblisa, lanetullahi alejhi. Iblis nije odbio seždu iz neznanja. Odbio je iz procjene. On je izmjerio odvagu i zaključio da mu sežda ne priliči. On je stavio svoju računicu iznad Allahove zapovijedi. I u tome je suština svakog pada koji je uslijedio. Nije problem ni u vatri, ni u ilovači, nego u toj jednoj misli: ja znam bolje, ja sam bolji. I sežda koju mi činimo ima svoga neprijatelja. I taj neprijatelj ne napada tijelo. On napada uvjerenje da smo mi nešto previše da bi se nekom klanjali ili da bi pred nečim klekli. Od tog trenutka misija Iblisa, lanetullahi alejhi, je jasna i konzistentna. Da čovjek ne čini seždu pred Allahom, da između Allahove zapovijedi i čovjekova izvršenja stane ista ona misao koja je zaustavila i njega samog. I nije slučajno što Kur'an govori o sudnjem danu kada

će oni koji su odbijali biti pozvani na seždu i neće moći. Sura El Kalem, 42. i 43. ajet govore o tome. Krug se zatvara. Ko je u životu ponavljao Iblisove obrasce, na kraju dijeli i njegove nemogućnosti. U tom kontekstu bacanje kamenčića nije samo sjećanje na Ibrahima. Ono je svjesno odbijanje nastavka jedne priče koja počinje odbijenom seždom i traje do danas. Iblis prema predajama nije dolazio s frontom. Nije dolazio ratoborno. On je dolazio s prijedlogom. I tu leži njegova vještina, a i naša ranjivost. Iblis dobro razumije čovjeka. On ne traži od Ibrahima da napusti vjeru. On ne kaže odmah Ibrahimu kud si to pošao, šta to radiš. On traži samo mali razgovor. Jer njemu treba to malo odlaganja. Pristaneš na razgovor, pristao si na odlaganje. I malo odlaganja, malo razmatranja i svaki mali korak unazad vodi prema onome što on stvari želi da te odvrati od izvršavanja Božije zapovjedi. Isto se događa svakom ko počne pregovarati s onim što je odlučeno. To može biti glas iznutra koji kaže pa samo ovaj put, pa samo malo, pa šta ti vrijedi ta principijelnost. Moderna psihologija to pozna, ona to zove umor od odlučivanja. Svaka odluka koju donesemo, čak i sitna, troši dio kapaciteta naše volje. I ako smo već nešto odlučili pa pristanemo da to preispitujemo, vrlo lako je da ćemo potrošiti volju i nećemo imati snage da to uradimo. Ali kod Ibrahima alejhi selama je bitno, on nakon što je odlučio, on ne daje ni malo. Ne prihvata nikakvo odlaganje, nikakvo razmatranje, nikakav mali korak preda on istog momenta kamenicom koju danas bacaju naše hadžije, bacat će je i sutra na istom onom mjestu gdje se to desilo sa Ibrahimom, simbolično ponavljajući ovo o čem pričamo i ponavljajući ispravnost da sa šeitanom nema razgovora.

onda dolazi kurban. Moramo napomenuti, kurban nije počeo sa Ibrahimom, počeo je sa Ademom. U suri El-Maide u Kur'anu Allah nam kazuje priču o dvojice sinova Ademovi. Obojica su prinijeli žrtvu. Od jednog je primljena, od drugog nije. I odmah u ovoj prvoj reakciji ovoga kome je žrtva odbijena, vidimo sve šta kurban nije. Nije bijes, nije zavist, nije ubijstvo, jer on se rasrdio, on je iz zavisti ubio svoga brata. A u odgovoru prihvaćenog onoga kome je kurban prihvaćen, vidimo šta kurban u stvari jest. I te riječi Kur'an zabilježio i kaže: žrtve Allah prima samo od dobrih i bogobojaznih. Dakle, od prvog dana čovjekovog bitisanja na zemlji ustanovljeno jedno pravilo koje nikada nije promijenjeno. Allah ne gleda u kakvoću žrtve, gleda u srce koje je prinosi. Jer u ovom kazivanju, kako Biblija opisuje, jedan od sinova Ademovih je od onoga što mu zemlja daje prinio žrtvu, a ovaj drugi je odabrao bravče od prvine stada svoga, kako Biblija kaže. Dakle, najbolje ono što je imao. Čista srca, nekalkulisuć, i njegova žrtva prijemljena, a ovaj što je pokušao proći sa, uslovno rečeno, pšenicom i nekim usjevima, njegova žrtva nije primljena, kalkulisuo je, nije bilo iskreno i on nije bio dobrih i bogobojazni. U knjizi Mit o vječnom povratku čitam o naučnicima koji su proučavali velike religijske tradicije čovječanstva i potvrdu univerzalne prisutnosti žrtve u svim ljudskim kulturama. Dakle, za mnoge te kulture žrtva nije bila obred, nego povratak u sveto vrijeme, u onaj prvobitni trenutak kada je veza između čovjeka i Boga bila neposredna i živa. Po ovom shvatanju ove knjige, kurban, na kurban Bajram nije samo uspomena na Ibrahima, nego je to

ulazak u isti duhovni prostor u kojem se i on nalazio. Historija se, dakle, ne ponavlja, ona se posjećuje. Možda zato ovaj obred, unatoč mnogim obstrukcijama, nikad ne stari. Nije to tradicija koja opstaje iz navike. To je trenutak u kojem čovjek, ja ili ti, svake godine iznova stajemo tamo gdje je stajao Ibrahim, ali i selam, i ponovo biramo šta nam je najvažnije. Ono što posjedujemo ili onaj kome pripadamo i koji nas je stvorio. U hrišćanstvu je ideja žrtve doživjela radikalni preokret. Nije više čovjek taj koji žrtvuje Bogu, nego Bog koji žrtvuje sebe čovjeku. Bog po njihovom vjerovanju šalje sina, sin umire za grijehe čovječanstva, žrtva je to koja otkupljuje druge ljude. Islam odbija tu logiku. René Girard u svom dijelu Nasilje i svijetu pojašnjava da su drevne kulture koristile žrtvu, često ljudsku, kao mehanizam za izlazak iz nasilja. Nasilje se preusmjeravalo na jednog žrtvenog jarca, pod navodnicima, i zajednica bi se privremeno smirivala. U islamu naravno ovoga nema, ali Ibrahim u islamu dobija ovna u trenutku kada je nož već bio spreman za Ismailov vrat. I to nije slučajnost, to je Allahova poruka koja nam pojašnjava da naš Bog nije krvožedan, da nije Baal ili Moloh, nije neko brahmansko božanstvo kojem su prinosili ljudsku krv. Allah je htio Ibrahimovo srce, a ne Ismailovu krv.

knjizi Imati i biti kaže da čovjek koji živi u modu posjedovanja, takav se čovjek boji gubitka svega što ima i u tom strahu on postaje rob onog što posjeduje. Čovjek koji živi u modu bivanja, on daje i time postaje slobodniji. Upravo je Fromm govorio da je žrtva jedini čin koji čovjeka premješta iz prvog stanja u drugo stanje. Dok čovjek posjeduje i ako je koncentrisan samo na posjedovanje, on je u stvari zarobljenik onog što misli da posjeduje, a tek kada on postaje slobodan jer se oslobađa od zavisnosti onoga što je njegovo. Ibrahim a.s. nije izgubio Ismaila žrtvovanjem, oslobodio se od ropstva prema njemu. I tek tada kada je Ismail prestao biti tačka u kojoj se sve vrti, Ibrahim a.s. je mogao biti ono što jeste, Allahovo prijatelj, Halilullah. Mevlana Rumi u Mesnevi počinje slikom frule od trske koja je odrezana od onog trščaka. Ta odvojenost je bol, ali bez te boli nema muzike iz frule. Ako se ne odreže, ne može svirat, ne može pjevat. Žrtva u ovom Rumijevom primjeru nije gubitak. Ona je uvjet za nešto veće. Ono što se žrtvi ne nestaje, već prelazi u nešto veće, nešto što nije moglo biti dok nije dato. Kao što frula nije mogla nastati dok se nije odvojila od svog tršćišta, od svoje stabljike. Ibrahimova ruka s nožem nije bila kraj Ismaila, nego početak velike priče koja traje do danas i koja nam svake godine govori da je predanost Bogu jedino što ne može biti uzeto natrag. Kurban naravno nije samo lični čin, niti psihološki čin, niti duhovno, on ima i drugu dimenziju, onu dimenziju koja izlazi iz naše kuće. Kuran je jasan, meso se dijeli, jedite, zadržite i podijelite, trećina tebi, trećina komši i trećina siromahu. I siromahu Kur'anu nije opcija kurbana. On je dio samog opisa obreda. Jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. 28. ajet sure El Hadž. Dakle, nije opcija, naredba. Nahranite i siromaha ubogo. Stoga ovim danima Kurban Bajrama posebno, mislim i uvijek u muslimanskim društvima, ako se pridržavamo vjere kako nam je Bog propisao, ali posebice u ovim kurbanskim danima, ne bi smjela biti kuća koja nema zaloga našeg kurbana, koliko god bio neko siromašan, ili čak šta više, koliko više je siromašan, da ga više pomognemo. Nije to moja procjena, nije to mišljenje neke uleme, jer danas mi volimo ta razilaženja. Ovo su kuranske ajeti, jedite meso njihovo, a nahranite i siromaha ubogog. Ovo nije socijalna politika prerušena u ibadet, ovo je teologija redistribucije. Ono što je Allah dao tebi nije samo tvoje. I jednom godišnje nožem i mesom to se doslovno i vidljivo potvrđuje i treba da se potvrđuje. Dakle, osnova kurbana je kome je pripisuješ vrijednost. Kada je Ibrahim a.s. u svom vjerovanju shvatio da ni dijete njegovo nije njegovo jer mu ga je Bog dao, dobio ga je, kako kažu, 80 i nekoj godini svoga života. Ne u nekom prirodnom stadiju 20, 30, 40 godina, nego onda kada je već bio izgubio nadu. Pa je možda poboravio ko daje život i ko mu je dao sina. Ali kada je bio spreman istom gospodaru koji mu je to dao vratiti ono što je njegovo, jer je shvatio da Ismail nije njegov nego je Božji, kao što smo svi mi Božji i svi se Bogu vraćamo, onda je pod navodnicima položio ispit i nije bilo potrebe da Bog uzme Ismaila, čak je poslao meleka s kurbanom kao zamjenu. Kurban je dakle jedna psihološka vježba naše slobode, da daš ono što voliš i da time ne budeš manji nego veći. Ali upravo mi danas savremeni ljudi, savremeni čovjek zastaje. Novac možemo dati, vrijeme nekako možemo dati, pa možemo i životinju zaklat. Pitanje je možemo li svoj ego

Sliku o sebi, naše navike koje nas definiraju, status koji godinama gradimo, ideološku sigurnost koja nam daje osjećaj da znamo gdje stojimo, to je teško. Ibrahimova kušnja, kao što smo govorili, nije bila u nožu, bila je u pitanju koje prethodi nožu. Šta ti je postalo važnije od Boga? I svake godine Kurban to pitanje vraća. Samo je pitanje hoćemo li ga čuti. On je socijalni čin. Meso koje izlazi iz kuće ide tamo gdje ga nema. On je i mnoštvo drugih stvari, ali osnovno je pitanje šta ti je postalo važnije od Boga, jesi li spreman prekinuti tu vezu koja ti je važnija od Boga. U 37. ajetu sure El Hadž uzvišeni gospodar je objavio: do Allaha neće doprijeti meso njihovo, ni krv njihova, ali će mu stići vaša bogobojaznost. Dakle, neće mu stići životinja, stići mu ja i ti koji tu životinju prinosimo kao kurban. Kakvi? Ako smo bogobojazni i dobri, ako nismo, ne stiže ništa. Među stvarima o kojima možemo govoriti kada govorimo o obredima hadža, svakako je posjećanja na poruku koju je poslanik alejhi selam kazao na Arefatu u poznatom oprosnom govoru. On u tom govoru kaže: o ljudi, poslušajte moje riječi, jer ne znam hoću li se više ikad sresti s vama na ovom mjestu nakon ove godine. O ljudi, zaista su vaši životi, vaši imeci, vaša čast sveti i nepovredivi, kao što su sveti ovaj dan, ovaj mjesec i ovaj grad. Bojte se Allaha u pogledu žena, vi ste uzeli pod Allahovom zaštitom i učinili sebi dozvoljenim Allahovom riječju. One imaju pravo kod vas, a i vi imate pravo kod njih. O ljudi, vaši robovi i sluge su vaša braća, hranite ih onim što i sami jedete i odjevajte ih onim što i sami nosite, ne opterećujte ih preko njihovih mogućnosti. O ljudi, vaš gospodar je jedan i vaš otac je jedan, svi ste od Adema, od Adema, Adem je od zemlje. Nema prednost Arap nad Nearapom, niti Nearap nad Arapom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem, osim po bogobojaznosti. Musliman je brat muslimanu, nije dozvoljeno uzijeti od njegovog imetka osim ono što on dragovoljno da. Ostavio sam vam ono čega se, ako se budete držali, nećete zalutat, Allahovu knjigu. Neka prisutni prenesu odsutnima. Možda će onaj koji bude, kome bude preneseno, bolje razumjeti od onoga koji je čuo. I tada je poslanik kazao: jesam li dostavio? A ashabi su odgovorili: jesi. A on je rekao: Allahu budi svjedok. Na Arefatu, pred desetinama hiljada ljudi, poslanik drži govor. Govori najvećem skupu kojemu se ikada obraća u životu. I u tom govoru ne kazuje, kao što vidimo, ni o hadžu, iako su svi tu upravo zbog hadža. Ne objašnjava ovoj hramu, ne objašnjava kako će klanjati, ne objašnjava obrede, ne govori o namazu. Govori o društvu, o svetosti života, o pravdi, časti, ekonomiji, jednakosti, odnosu prema ženama, porodici. Govori o onome što zajednicu čini zdravom. U tom trenutku poslanik ne iznosi propise, nego vrijednosti. Ne govori o formi, nego o smislu. Ne govori o tome šta muslimani rade tokom hadža, nego o tome kako treba da žive kad hadž obave. Ovaj govor na Arefatu sadrži ono što bismo mogli nazvati društvenim šartima, temeljnim etičkim dokumentom islamske tradicije. I završit ću još jednom rečenicom interesantnom iz ovog poslanikovog obraćanja: neka prisutni prenese odsutnome, možda će onaj kome bude preneseno bolje razumjeti od onoga koji je čuo. Vrlo rijetko nam se spominje ova rečenica: možda će onaj kome bude preneseno bolje razumjeti od onoga koji je čuo. I mi smo danas oni kojima je preneseno. I ovi koji stalno žele da nas zadrže u jednom vremenu razvoja, jednom vremenu misli, jednom vremenu shvatanja, trebali bi onda da objasne obje poslanikove riječi, jer nije garant da je onaj ko je čuo bolje razumio. Ova rečenica dopušta duboko čitanje, da onaj ko primi poruku kroz lanac prenošenja, kroz generacije, kroz iskustva vremena, može razumjeti dublje od onoga ko je slušao to na Arefatu ili negdje na drugom mjestu.

Kaže da prva generacija nije razumjela. Bez nje nema prenošenja, nema lanaca, nema ičega. Ali kaže, prenošenje i razumijevanje nisu ista stvar. Čovjek često ne vidi dimenziju nekog teksta dok ga život ne natjera da postavi pitanje koje ranije niko nije morao postaviti. Neka značenja objave ne postaju vidljiva samo čitanjem ili slušanjem, nego sudarom njihova teksta i iskustva čovjeka ili iskustva historije. Svi smo tome svjedočili. Za razmišljanje, ali i kao argument mnogima koji pokušavaju da islamsku misao zaustave i zaključaju i te ključeve za sva vremena baci u one vijekove u kojima je ta islamska misao još bila živa prije nego što je bila zaključana. Molim dragog Allaha dželešanu da primi naše ibadete, da primi našim hadžijama hadž i obrede hadža, da im oprosti grijehe, da primi naše kurbane, da zbliži naša srca, da otvori kanale ljubav jedne za druge i da se ako Bog da i narednog četvrtka u zdravlju i rahatluku, sretni i zadovoljni Božjoj milosti, susretnemo ponovo u novom izdanju emisije Svijetli putevi Islama, ko Bog da. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
5: Dirty Pop. Radio Konjic. Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: Radio Konjica.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjica.

noći se rodio Halid, na nebu je zvijezda zasjala. Gazda iz kafane Višća reše, ljudi, ovo je dobar znak, bit će pjevač, glumac.

Ču snimaju. Novine su pisale, nisu čista posla. Tu se turske pjesme havaju. Malidu su rekli da ne pita ništa i da se smije i kad ne konta pol.

trebao iši so, tu se naša priča prekida. Uglavnom Halid i postade Halid. Mjesto Halida.

ja. Al dobre pjesme dobivo je sve riječe, prestigli ga novi pastuvi brzi, što im je nekad zvao ture, što ih je puštao da vire kada guzi.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
3: U autu. Kod kuće.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: blizu vas. Radio Konik. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Slušate Radio Konjic.
2: Poštovani slušaoci, slušate Bajramski program na talasima Radio Konjica. Bajramski dani su dani otvorenih vrata, pružene ruke i toplih susreta. Upravo jedan takav susret bilježimo ovog jutra u kući porodice Sultanić. Sa nama u društvu je gospođa Zlata Sultanić. Otkriće nam kako je započelo ovo Bajramsko jutro u njihovom domu, šta za njih znači Kurban Bajram i koje to običaje s ljubavlju prenose na mlađe generacije. Bajram Mubarek Olson i hvala vam što ste nas ugostili u svom domu.
3: Razio sam, nema problema. Valjda će vas ugostiti kad god dođete. I bez Bajrama i uz Bajram.
2: Evo, gospođo Sultanić, kako je započelo ovo Bajramsko jutro u domu porodice Sultanić? Osjetili se ona prepoznatljiva, posebna bajramska radost i užurbanost od ranog jutra?
3: Ma sigurno, dobro, super, nadamo se gostima da dođu, da ne posjete djeci i tako.
2: Da vas pitam, tradicija, kolači, odakle ste vi, otkud vuku vaši korijeni i šta je ono što ste pripremali proteklih dana za Kurban Bajram?
3: A, dobro, ja sam iz Nevizdraka, a Bajram sam uvijek spremala i znam da je to veliko. Dolazila rodbina i oblazila i tako dođu djeca i uvijek se dolazilo, odlazilo.
2: Koliko imate djece?
3: Imam dvoje djece, dvoje, sina i čerku. To je sve u Sarajevu, ja sam ovdje, oni povremeno odlaze, dolaze i tako.
2: Koliko je Bajram

0: Seban, evo, iako ovih dana svi su obavezama za Bajram, svi su kod svoje majke.
1: Pa jesu svi kod majke svoje, treba da dođu, svak svoj i dolazi. To je obaveza za Bajram da se i dođe.
0: Koliko se unučade obraduju?
1: Ma dobro, unučade se obraduju, dajemo im Bajram banku i svašta nešta, kod djeca. Da će se...
0: Koliko je vama, eto, taj doček kada vam dođe ovih dan, sami ste ispred kuća, kada otvorite avlijska vrata i ugledate ih kad vas pozovu?
1: Ma, to ti je najviša radost. U životu ti je to najviša radost kad ti dolaze djeca tvoja i unučad i rodbina i bilo ko da dođe. To je bajr.
0: Kazali ste iz Nevizdraka.
1: Jeste, iz Nevizdraka.
0: I postoje li posebni neki recepti za Bajram koje ste vi, evo, pripremali sa svojom mamom?
1: Ma dobro, malo ima izmjena, ali tu je to, spremaju se baklava, kolači su i torte i tako. Ostalo sve i kurbani se kolju i sve po onaj, sve to tako bude.
0: Moram da vas pitam, evo, da spomenemo našim slušaocima i vašeg supruga, koliko dugo ste, evo, vi u braku? Kažu da je kuća onako građena od zidova, dom od ljubavi i zajedništva. Koliko ste u braku, koji je ključni recept, evo, za sve ove godine?
1: Mi smo u braku u 62. godina.
0: Kako se zove suprug?
1: Rafo Sultanić. 62. godina je ovdje, kako sam ja došla, udala se i tako.
0: Koji je recept, evo, da se u porodici, u vašem domu, jeli, osjeti mir i blagostanje, evo, kao što je rekli, kako je najljepše za Bajram, ali evo da se osjeti i drugih dana, a posebno za Bajram?
1: A posebno za Bajram, a jesi, svakim danima je fino kad se dolazi i odlazi, to posebno. Ali Bajram je Bajram, Bajram je to naša radost.
0: Spomenuli smo kolače, baklavu i ostale slastice, a bez čega sofra ne može da prođe za Bajram? Šta je ono od slanih jela što, evo, pripremate?
1: Pa to je sarma, to je, mislim, burek, to je sirnica, to peče se meso i tako, sve se priprema za Bajram.
0: Prvi dan Bajrama dočekujete muške članove, jeli, porodice?
1: Pa dočekujemo, dođu baš iz Bajrama, ali kad se klanja doli Bajram, dođu ovdje ljudi, pa obiđu i čovjeka i onda ostalo sve, ono, dođe, ono, pođi.
0: Evo ovdje gdje se nalazimo, jeli, ispred vaše kuće, komšiluk, drugi dan Bajrama, onda obilazite, dolazite.
1: Komšiluk je u mene ovdje.
0: Ima li komšija ovdje ili su prazni?
1: Ima i fini, ima, koje suđe? Ima, ovdje mi je, uvijek mi dođe, prvi dan, čim se klanja Bajram, dođe meni Adis, Hoda i Adela, obiđu me svakog Bajrama najprije.
0: Vidim poseban osmijeh na licu kada govorite o njima, to su insani neki.
1: Pa, taman tako, to su mi kao moja djeca, drug svije ne smatram. Uh-huh.
0: Ja. Kako vi, evo, provodite dane? Vidim ovdje imate baštu.
1: Dobro, kuham, spremam ručak, idem u baštu i radim, spremam i tako dani prolaze, ali mogu, hvala Bogu, raditi.
0: Jeste li radili kroz život? Jeste li bili negdje zaposleni?
1: Nisam, nigdje nisam.
0: Domaćica?
1: Domaćica stalno. Uh-huh. Nisam. To mi je žao što nisam.
0: Ali evo, bili ste uz porodicu, odgojili ste djecu.
1: Pa jesam, hvala Bogu, radila sam, ostalo sve, ali eto, nisam tamo radila i šta ću, ne mreš suđi.
0: Spomenuli smo, evo, komšije, spomenuli smo hođu i hođinicu koji dođu ovdje kod vas da vas obiđu.
1: Svaka
0: danas nekako užurban život se živi, ljudi nekako, jeli, u svojim kućama, o problemima.
1: Pa dobro, da ti kažem sad, mi smo prije uz Bajram, moja generacija, svakog Bajrama dočekali bi prvo Bajram u svoje najbliže i tako, onda bi se vi komšiluk. Sve od kuće do kuće za dan, dva, tri, sve hodaj. Ali sad nema toga, sad samo ti dolazi tvoja rodbina i tako.
0: Prenosi li se na djecu to da se obiđe cijela mahala?
1: Pa dobro, fino je to kad se oblazi, ali slabo se oblazi.
0: Ima li ovdje djece po dorastu?
1: Pa ima. Ima, da ti kažem, ima djece fina. Ima i neki ima dolu baš kod hođe, dođu, hođa i dolu, onaj, uči i uče, mejte idu i prolaze i u školu, i ima opet našala, djece prolazi.
0: Da vas pitam, Zlato, koja bi bila vaša poruka, evo, svim našim sugrađanima grada Konjica za Kurban?

0: Bajram.
1: Pa poruka svima da se dobro provesele i da dočekaju svak svoju rodbinu i da dočekaju opet ako Bogu da Bajrame uzdravi rahatluku.
0: Da čuvaju svoje roditelje.
1: Da čuvaju svoje roditelje, svoju tradiciju da čuvaju bajramsku.
0: I evo da čestitate sa našom tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Hvala, razio sam ja svima Bajram Mubarek Olsun i nek nam dođu na kafu i na ručak i gdje god hoće.
0: Jeste,
1: vaša, god hoće.
0: Vaša kapija je širom otvorena, evo i nas ste primili.
1: Jesu. U mene su vada vrata otvorena svakom.
0: Hvala vam puno.
1: Hvala i vama koji ste došli.
0: Bila je ovo topla bajramska priča iz doma porodice Sultanić, koji su nam još jednom pokazali da su najveće vrijednosti ovog praznika upravo u dijeljenju radosti, zajedništvu i ljubavi prema bližnjima. Dragi domaćini, hvala vam još jednom na predivnom gostoprimstvu, toploj kafi, evo i razgovoru.
1: Hvala, živi i zdravi bili i do godine nam došli, opet nam došli.
0: Hoćemo ako Bog da... Vama, poštovani slušaoci, neka ovi bajramski dani donesu mir, zdravlje i sreću u vaše domove.
1: Amen.
0: Ostanite i dalje uz program
1: svima, ja,
0: Radio
1: Konjica. Svima da donese mir i sreću i slobodu i da budu djeca živa i zdrava. I...
0: Hvala.
1: Ne daj Bože da se dočekuju od mladeža što.
0: Hvala vam puno. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica.

0: tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Zarobljene su tijene plaću, svijetno spočine, tihim mijenjanjem ovih pobuda.

0: Donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih otpremnina penzionisanim radnicima i regresa, saopšteno je na današnjoj preskonferenciji sindikata. Drugi zahtjev je hitno zakazivanje sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji, jer je uprava podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni. Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica, i Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
1: Razlog je neisplaćeni regres do ovog momenta, a rok je do kraja mjeseca. Isto tako nisu isplaćene otpremnine za preko 80 naših kolega koje su otišle u zasluženu penziju i sad nemaju ni penzije ni plate, tako da bukvalno ljudi nemaju čega živjeti. Ako se neka promjena desi do prvog, mi ćemo blagovremeno najaviti i otkazati te proteste. U suprotnom, svakodnevno će biti do ispunjenja naših ciljeva.
2: Mi smo već obavili razgovore sa klubovima zastupnika u predstavničkom tom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u komunikaciji s ljudima iz pozicije i iz opozicije. Znači, ukoliko dođe do zakazivanja sjednica, evo, to je naš ključni zahtjev iduće sjednice, mi imamo uvjeravanja da će biti potrebna većina za donošenje ovog zakona. Znači, samo treba zakazati sjednicu i predstavničkog doma i doma naroda parlamenta Federacije i zakon bi trebao biti usvojen.
0: Vlada Republike Srpske donijela je odluku o određivanju marže za životne namirnice, hranu za dojenčad i bebe, sredstva za higijenu te za lijekove. Ovom odlukom propisana je maksimalna marža od 6% u veleprodaji te 8% u maloprodaji za pšenično brašno, sva pakovanja, hljeb od pšeničnog brašna, so za ljudsku ishranu, pakovanje od 0,5 do 1,6 kg, svinjsku i biljnu mast, suncokretovo ulje, pakovanje od 0,9 do 5,5 po litru, te pasterizovano i sterilizovano mlijeko i jogurt pakovanja od 1,6 litara. Marža je određena i za šećer kristal, kao i na lijekove, i to maksimalno od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji. Odluka će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Zabilježeni umjeren rast cijena hrane i bezalkoholna pića, kao i odjeće i obuće, najnoviji su podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, a u sektoru prijevoza zabilježen je rast od čak 10,8%. Marin Bago iz Udruženja potrošača Futura.
3: Ne smijemo dopustiti da nam se govori u redu inflacija pa će sve pokupiti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate da se ublaže posljedice inflacije. Bojim se da će nama samo onaj trubiti, da tako kažem, inflacija je, pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo, što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, a vidimo da i u drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
0: Vlada Hrvatske predstavila je paket antiinflacijskih mjera koji uključuju budžetsku disciplinu, moratorij na administrativne cijene, porez na prekomjerne profitne marže te izmjene u oporezivanju privrednika i turizma. Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da je cilj mjera smanjiti inflacijske pritiske i privredu vratiti prema stopi inflacije od oko 2%. Najavljeno je i ukidanje poreza na dohodak na penzije od 1. januara iduće godine za oko 550.000 penzionera, pri čemu vlada zadržava subvencije cijene plina, struje i goriva te ograničene cijene za stotinu proizvoda. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović i dopredsjednica Darijana Filipović sastali su se sa ministricom zdravstva Republike Hrvatske Irenom Hrstić, s kojom su

0: razgovarali o nastavku zdravstvene saradnje BiH i Hrvatske, podršci sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, te projektima koji doprinose dostupnijoj, kvalitetnijoj i savremenijoj zdravstvenoj zaštiti. U tom kontekstu potvrđena je kontinuirana hrvatska podrška, uključujući ovogodišnju odluku vlade kojom se toj bolnici u Mostaru sukcesivno doznačuje 10,3 miliona eura za podmirenje dijela dospjelih obaveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i medicinskog materijala. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna biti klanjena u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Žrtva koja će biti ukopana je Rahić Hasan Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašća u Zvorniku. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je FEMI da će ove godine biti ukopane i dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identifikovati. Institut predstavlja da je riječ o žrtvama ubijenim na području Zvornika 1992. godine. Na području Zvornika izvršene su ekshumacije na 219 lokacija, a traga se za još 629 osoba. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o sigurnosti u kojoj učestvuje Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, o temi izazovi i prijetnje međunarodne sigurnosti u kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustuje i entitetski ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir. Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin pozdravio je učesnike i poručio da su ovakvi reprezentativni globalni sastanci i direktan stručni dijalog posebno potrebni danas, jer se svijet suočava s ozbiljnim izazovima. Međunarodni forum, koji je počeo 26. maja, završava sutra. Američka vojska izvela je nove napade na Iran. Objavili su da su presreli i srušili više iranskih dronova. Uslijedilo je i odgovor Teherana. Iranske oružane snage gađale su američku zračnu bazu u Kuvajtu.
1: Američka vojska izvela je nove napade u blizini Bandar Abasa, strateškog lučkog grada. Drugi je ovo put u tri dana da je SAD raketirao ciljeve u Iranu. Trump je odbacio tvrdnje o nacrtu sporazuma prema kojem bi Iran i Oman zajednički upravljali prometom u Hormuzu. Kaže da nijedna zemlja neće imati kontrolu nad međunarodnim plovnim putem. Istaknuo je da se pregovori nastavljaju.
2: Trenutno izgleda kao da oni samo žele postići sporazum. Mislim da nemaju izbora. Mislili su da će me nadmašiti čekanjem. Znate, mi ćemo to njima uraditi. On ima izbore. Ne interesuju me izbori. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ja to radim za svijet. Ne radim to samo za nas.
1: Iran je osudio američke napade kao znak loše namjere. Na državnoj televiziji prenesena je poruka vlasti.
3: Ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je da američki režim smatra odgovornim za posljedice novog čina agresije. Iran neće ostaviti ni jedan čin agresije bez odgovora i neće ni najmanje oklijevati. Agresivne akcije koje se događaju istodobno s diplomatskim procesom još jednom su razotkrile loše namjere američkog vladajućeg establishmenta prema iranskoj naciji, narodu regije i međunarodnoj zajednici.
1: Ublažena je višemjesečna blokada interneta koja je gospodarstvo Irana koštala od 30 do 40 milijuna dolara dnevno. Državni mediji izvijestili su da je fiksna širokopojasna usluga djelomično obnovljena. Prije rata Iranci su mogli zaobići ograničenja virtualnim privatnim mrežama, VPN-ovima, kao i drugim jednostavnim rješenjima. Vlasti su prvi put blokirale internet u siječnju tijekom masovnih prosvjeda protiv vlade, te početkom rata. Iranci pozdravljaju odluku o ukidanju blokade.
3: Ovo je pozitivno. Online tržište žudi za povratkom u prethodno stanje, ali ovaj društveni progon koji se stalno događa značajno šteti online poslovanju. Ovo uvelike ovisi o internetu i svaki put ta ograničenja otežavaju život. Veoma sam sretna što će internet ponovo biti uspostavljen jer se poslovanje može normalizirati. Imala sam online trgovinu neko vrijeme i prodavala proizvode. Definitivno će nam to koristiti. Međutim, veći problem je cenzura. Ako pronađu dobro i ispravno rješenje za ovo, mnogi problemi bi bili riješeni.
1: Tri velika tankera prošla su početkom tjedna kroz Hormuški tjesnac prema Indiji i Kini. Unatoč tome što je nekoliko brodova prošlo tjesnacem, promet

0: nafte i ukapljenog plina i dalje je ozbiljno ograničen. Prije sukoba, kroz Hormuz je dnevno prolazilo otprilike 140 brodova. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Izrael je izveo napad na Bejrut, glavni grad Libana, objavila je Libanska nacionalna novinska agencija, navodeći da je izraelski napad bio usmjeren na stambenu zgradu u južnom dijelu. Izraelski list Times of Israel navodi da je izraelska vojska pokušala izvršiti atentat na vojnog lidera povezanog s iranskom revolucionarnom gardom. List navodi da je meta bio Ali al-Husni, opisan kao šef raketnih snaga u diviziji Imam Hussein, iranskoj miliciji koja djeluje zajedno s Hezbollahom. Na željezničkoj stanici Winterthur blizu Ciriha dogodio se napad nožem. Kako prenose svjedoci incidenta, počinilac je tokom napada uzvikivao Allahu Ekber te je ubrzo uhapšen. Do napada je došlo jutros kada je 31-godišnji Švicarac zamahnuo nožem na nekoliko osoba prije nego je uhapšen. Povrijedio je 3 osobe od 28, 43 i 52 godine, pri čemu je jedan od povrijeđenih muškaraca zadobio teže povrede. Motiv napada nije poznat.
2: Sport. U bilten aktivnosti seniorske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je okupljena u Sarajevu, upisali smo i četvrti radni dan u okviru priprema za svjetsko prvenstvo. Peti je još u toku. Selektor Sergej Barbarez jučer je radio bez prisustva novinara, navijača i radoznalaca, danas održao konferenciju za novinare. Biram zdravstveni bilten.
3: Što se tiče Harisa Tabakovića, on će se nama pridružiti. Najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunća, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića na nozi i stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i tad bi trebao da bude to sve ok. Naravno da ćemo mi napraviti kontrole, ali nije bar do sada nikakva zabrinjavajuća situacija što se tiče Ivana Šunća.
2: Još preostali dio ovog četvrtka dijeli nas od prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu. Sutrašnja utakmica Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija počinje u 20 sati i 30 minuta. Prijateljske utakmice uvod su u planetarnu smotru nogometa. Večeras ćemo imati priliku pratiti jednu od reprezentacija iz naše grupe. Birani tim Katara igra protiv Republike Irske. Utakmicu u Dublinu startaće u 20 sati i 45 minuta. Švicarska će u nedjelju 31. ovog mjeseca u St. Galenu ugostiti tim Jordana, a Kanada 2. juna u Edmontonu birani tim Uzbekistana. Nogometanši Crystal Palace izborili su naslov pobjednika konferencijske UEFA lige i mjesto u ligaškoj fazi Evropske lige naredne sezone. U finalu, odigranom sinoć u Leipzigu, savladali tim Rayo Vallecana 1-0, odlučio je pogodak Jean-Philippe Matete u 51. minuti. Englezi su osvojili 2 od 3 evropska finala do sada, a nakon Aston Ville u Ligi Europe i Crystal Palace u konferencijskoj UEFA ligi, šansu će imati Arsenal, kojeg u subotu u Budimpešti očekuje finale Lige prvaka Europe protiv Paris Saint-Germaina. Ljubitelji košarke iščekuju finale doigravanja za prvaka Bosne i Hercegovine. Protivnici su Igokea i Bosna, o naslovu će odlučiti u 2 meča. Prvi će igrati od 19 sati u Laktašima, drugi u nedjelju 31. ovog mjeseca u Sarajevu. Igokea bi pobjedom u ukupnom skoru osvojila 4. zastopnu, a ukupno 12. titulu prvaka Bosne i Hercegovine u klubskoj istoriji. Bosna 5. naslov državnog prvaka čeka još od 2008. godine. Dodaću da će večeras u Zenici o drugom finalisti regionalne ABA lige odlučiti Dubai i budućnost. Imaju 1-1 u seriji, a majstoricu u areni Husein Smajlović počinju u 19 sati. Pobjednika u finalu čeka tim Beogradskog Partizana, koji je ranije pobjedama u oba susreta izbacio gradskog rivala Crvenu zvezdu. Noć pred nama donosi i 6. ogled polufinala play-offa NBA košarkaške lige. Protivnici su San Antonio i Oklahoma, za prvu se loptu bore 2 sata.

0: milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nićemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
1: Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borjanu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
2: Ne samo da su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
1: Ipak van parlamentarni klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen.
3: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
1: Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselo grožđe na kraju će platiti isključivo građani.

0: Bosna i Hercegovina još ne izvozi piletinu u Evropsku uniju. Službeno izvoz je odobren, ali zbog strogih procedura BH peradare na normalizaciju će čekati još najmanje 20 dana. Za to vrijeme gubici će se mjeriti desetinama miliona maraka s obzirom na to da je naša zemlja pod zabranom već 3 mjeseca zbog ptičje gripe na jednoj farmi u Petrovu. Mjesecima piletina iz Bosne i Hercegovine ne može do evropskih polica koje su do prije 3 mjeseca bile glavni orijentir domaćih proizvođača, pa umjesto prihoda za desetine tona koje smo izvozili, sada brojimo gubitke. Izvoz je stao, ali ne i proizvodnja. Zato su hladnjače pune, domaće tržište malo, cijene padaju, a rokovi upotrebe cure. O ovoj temi govore Velibor Popović, predsjedavajući koordinacionog odbora peradara Bosne i Hercegovine, i Mevludin Kahveđić, predsjednik udruženja peradara Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Što je procjena da je sad u ovom momentu oko 1500 tona zamrznuto, što direktno kod nas proizvođača, što kod dalje u retailu, i ako se ova mjera nastavi još 20-25 dana, ne znam zaista sad koliko, značemo kad bude objavljena u službenom glasniku da je tačno 20 dana od tad. Procjena je nekako da će to otići do neke 2000 tona zamrznutog mesa. E sad, troškovi zamrzavanja, troškovi čuvanja, skladištenja, prodajna cijena tog zamrznutog mesa je uvijek niža nego svježeg, tako da teško je sad, zavisi koliko će to dugo se prodavati, koliko će stajati u skladištima, jer čuvanje mesa vam je, mesa vam je 65 maraka po toni svaki mjesec, tako da su to zaista ozbiljne brojke.
2: To je sada došlo do zakrčivanja, došlo je do naglog povećanja proizvodnje, a nema izvoza, tako da je se smrzavanje, zamrzavanje došlo do povećanja troškova, a samim time i individualni proizvođači su naime imali određene troškove povodom pojave ptičje gripe.

U Neumu će u nedjelju 31. maja biti održan zabavno-edukativni događaj od močvare do mora, posvećen očuvanju prirode i vodenih ekosistema. Manifestaciju organizuje Ured predsjednice vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u okviru projekta Koustrast, a u susret Svjetskom danu zaštite okoliša. Program je namijenjen djeci i porodicama, a donosi kreativne radionice, edukativne igre te nastupe dječje grupe vrtića Neum

tradicionalnim plesom Linđo i tamburaškog sastava Mostar. Cilj projekta je podizanje ekološke svijesti i održivo upravljanje prirodnim resursima uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica.

0: Glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zenović kazao je da je posljednji kvartal 2025. godine u procesu evropskih integracija ukazao na posebno ubrzanu dinamiku te da su ostvareni najznačajniji rezultati. Zenović je podsjetio i da je u prvom kvartalu 2026. Crna Gora unaprijedila normativni okvir u oblastima ekonomije, energetike, saobraćajne politike, financijskog nadzora te socijalne politike.
1: Saglasio bi se da je riječ o velikom koraku za europski put Crne Gore, ali i ponovljeno što je rekao predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta, da se radi o velikom koraku za politiku proširenja uopšte. I vjerujem da je to jedan vrlo dobar politički signal koji je Savjet Europske unije dao kao jedan vid svog političkog obavezivanja da će dalje vrlo intenzivno pratiti crnogorske reforme, crnogorski europski put, a sa ciljem da ona u najkraćem mogućem roku postane članica Europske unije. Crna Gora u ovom trenutku ima zaista veliku političku podršku svih država članica. I ta politička podrška, vjerujem, je jednim velikim dijelom uslovljena i uspjehom, reformskim uspjehom Crne Gore na njenom europskom putu. Dakle, samim tim, koliko taj reformski put nastavi da bude ovako uvjerljiv i snažan, toliko će se ta politička podrška i održati kao takva. Naravno, nemoguće je prejudicirati dinamike u svim državama članicama. Ali ja vjerujem da je ovo jedna priča koja može biti uspješna evropska priča, uspješna priča proširenja, uspješna priča Zapadnog Balkana. Dakle, ne samo uspješna priča Crne Gore, nego mnogo više od toga.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Gdje ste? Ajde možda na lepinu.

0: Pitanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici, kazala je Hadži Hajdarević. Napomenula je da se ne radi o istrazi, već o privremenom oduzimanju predmeta i daljim aktivnostima na prikupljanju dokaza u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se početkom oktobra 2024. godine, kada su obilne padavine izazvale katastrofalne poplave i klizišta u više dijelova Bosne i Hercegovine. Donja Jablanica bila je među najpogođenijim područjima, a u nesreći je život izgubilo najmanje 19 mještana ovog mjesta, dok je ukupno u poplavama i klizištima širom BiH stradalo 26 osoba. Posebnu pažnju javnosti izazvale su tvrdnje da je kamenolom iznad Donje Jablanice doprinio razmjerama katastrofe nakon što su velike količine kamenja i mulja završile u naselju. Zbog toga je tužilaštvo ranije formiralo predmet koji se odnosi na rad i aktivnosti kamenoloma na pogođenom području.
1: Konjička hronika.
0: Aktuelna su dva javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, te javni poziv za studente s prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više. Javni pozivi su otvoreni do 2. juna. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
2: Grad Konjic nastavlja nagrađivati najbolje studente koji imaju prebivalište na području Konjica. Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti mlade, kazala je da su trenutno aktuelna dva javna poziva za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima koja iznosi 1500 konvertibilnih maraka.
3: Gradonačelnik grada Konjica je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada studentima sa područja grada Konjica koji su dobitnici dekanove, odnosno rektorove nagrade, srebrene ili zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-25. Godinu. Paralelno je raspisan javni poziv za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za akademsku 2024-25. Godinu. Novčani iznos sredstava koji se dodjeljuje najuspješnijim studentima je 1500 konvertibilnih maraka.
2: Studenti prilikom apliciranja moraju ispuniti određene uslove koji su predviđeni javnim pozivom, navela je pomoćnica gradonačelnika iz resorne gradske službe.
3: Znači, da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti moraju ispunjavati sljedeće uslove. Moraju imati stalno prebivalište na području grada Konjica, zatim da studiraju na jednom od akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnove upisali narednu studijsku godinu 2025-26. Godinu, da imaju prosjek ocjena 9 i više u akademskoj 2024. odnosno 25. godini, ili da su dobitnici jedne od navedenih nagrada, dekanove ili rektorove, zatim srebrne ili zlatne značke i povelje univerziteta.
2: Javni pozivi su otvoreni do 2. juna, a potrebni obrasci se mogu preuzeti na infopultu gradske uprave Konjic. Sve pristigle prijave pregledat će komisija, a dodjela nagrada biće upriličena u okviru manifestacije da grada Konjica.
3: Javni poziv je otvoren 18.5. ostaje otvoren 15 dana, znači krajnji rok za dostavljanje prijava je 2.6. Na infodesku se može preuzeti prijavni obrazac, tako da je obaveza studenta da popuni prijavni obrazac, da uredno potpiše. Znači, po pristiglim zahtjevima gradonačelnik grada Konjica formira komisiju koja će izvršiti pregled svih dostavljenih aplikacija i nakon toga bit će objavljeni rezultati javnog poziva. Gradonačelnik grada Konjica svake godine uz dane grada Konjica organizuje i prijem ovih studenata, to su znači najbolji među najboljima. Oni, pojedini od njih su i korisnici naše stipendije, tako da stipendija ne isključuje ostvarivanje prava na jednu od ovih nagrada.
0: Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač danas se sastala u svom kabinetu s predstavnicima udruženja Inicijativa Stolac, organizatorima festivala Smart Fest, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude Stoca i Hercegovine. Razgovarano je

0: organizacije ovogodišnjeg jubilarnog 10. izdanja koje će se održati na obalama Bregave te posjetiocima ponuditi bogat, raznolik i sadržajan program kulturnih, zabavnih i promotivnih aktivnosti. Prepoznavši vrijednost i značaj ovog događaja za stolački prostor, ali i njegov uticaj na ukupnu ljetnu turističku ponudu HNK, premijerka Buhač obećala je finansijsku podršku organizaciji i održavanju Smart Festa koji će trajati od 3. do 6. juna. U Mostaru je potpisan ugovor o modernizaciji dionice Humi-Lišani, cesta R-435A, projektu vrijednom 2,5 miliona maraka, koji zajednički finansiraju vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa 900.000 konvertibilnih maraka i vlada HNK sa 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Pored novog asfaltnog kolovoza i autobuskih stajališta, ministar Ivo Bevanda najavio je da će 1. juna biti potpisani ugovori sa još 5 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Konjic. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Federalna ministrica saobraćaja i komunikacije Andrijana Katić potpisala je 21. maja u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru ugovore sa predstavnicima kantona, odnosno kantonalnih uprava za ceste, te gradova i općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o dodjeli sredstava za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju regionalnih i lokalnih saobraćajnica te gradskih ulica. Ugovor o sufinansiranju glavnog projekta obnove i modernizacije regionalne saobraćajnice R-435A Potoci Ruište Česim, tačnije za dionicu Humi-Lišani u dužini od 1,4 km, potpisali su ministrica Katić i ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda. Potpisnici ugovora ispunili su uslove javnog poziva po programu utroška sredstava, kapitalni transferi drugih nivoa vlasti i fondova utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Cilj ovog poziva je poboljšanje cestovne infrastrukture i sigurnosti u saobraćaju, što direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života te društvenoj i demografskoj obnovi u kantonima, gradovima i općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost ovog velikog infrastrukturnog projekta iznosi 2.500.000 konvertibilnih maraka. Financijska konstrukcija je zatvorena tako što Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija učestvuje sa iznosom od 900.000 konvertibilnih maraka, dok kantonalno ministarstvo, odnosno vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kroz plan i program uprave za ceste osigurava preostalih 1.600.000 konvertibilnih maraka. O trenutnoj fazi projekta i rješavanju neophodne dokumentacije ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda kaže:
2: mi smo trenutno u fazi ishodovanja odobrenja za gradnju, odnosno građevinske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ. Prema mojim informacijama koje imamo djelatnike uprave za ceste, zatražena je dopuna našeg zahtjeva i sada se to kompletira. Ukoliko ne bude neki nepredviđeni okolnosti, vjerujem da je početak jako blizu.
1: Radove na terenu izvodit će poznata mostarska kompanija, a u toku je završna faza odabira nadzornog organa.
2: Do sada je izabran izvođač, to je tvrtka HP Investing, a vezano za poslove nadzora nad izvođenjem, procedura je pri samome kraju. Mi tu imamo 5 prijava na javni natječaj, preostalo je donošenje odluke o određivanju nadzora i naravno moramo ispoštovati zakonsku proceduru vezano za žalbeni rok.
1: Nova dionica će donijeti moderan izgled i znatno bolje uslove za sve vozače, ali i lokalno stanovništvo. Planirana je modernizacija kolovoza preslačenjem novog asfaltnog zastora, širine ceste od 6 metara, izgradnja pješačke staze, rješavanje oborinske odvodnje kao i izgradnja autobuskih stajališta uz cestu. Ova saobraćajnica ima ogroman značaj za privredu, turizam, ali i bolju povezanost unutar samog kantona.
2: Vezano za karakteristike nove prometnice, širina ceste je 6 metara, tu je planirani nogostup, pješačka staza, te naravno rješavanje oborinske odvodnje. Radi se o modernizaciji ceste sa preslačanjem asfaltnog zastora te izgradnjom autobusnih stajališta. Cesta, već sam rekao, se gradi na širinu od 6 metara. Bitno je značajno što svi znamo, ona povezuje Mostar sa Ruištem, zimskim ljetnim odmaralištem. Osim toga, gradi se i bolja komunikacija između Mostara i Konjica, posebice kada se uradi nastavak ove ceste prema Govatičevu. Tada će putna komunikacija prema Mostaru biti skraćena za neki 15 minuta. U nastavku ove ceste mi trenutno rješavamo imovinsko-pravne odnose, a u blizini trase imamo jedan nacionalni spomenik, preciznije stečak kojega moramo znači ovom trasom i zaobići.
1: Važnost regionalnog pravca R-435A najbolje se pokazala u kriznim situacijama kada su druge saobraćajnice bile u prekidu, istaknuje ministar Bevanda.
2: Ova cesta je

0: posebno važna kao alternativa cesti magistralnoj prometnici M17 Sarajevo Mostar. Ja moram posjetiti nažalost na vrijeme kada nas je zadesila velika tragedija vezana za poplave i na području grada Konjica i općine Jablanca i sjevernih dijelova grada Mostara, čije posljedice trpimo i danas. Isto tako osvrnuo bi se i na ono vrijeme kada je rađena sanacija tunela Crnaja i koliko je to otežavalo ovaj putnu komunikaciju, i upravo tada se ova cesta koristila kao alternativni pravac od Mostara. Znači njez najveći značaj jeste alternativa ovoj magistralnoj cesti M17 Sarajevo-Mostar.
1: Ministar Ivo Bevanda je za naš radio najavio i potpisivanje novih ugovora koji će direktno pomoći razvoju putne mreže u lokalnim zajednicama, uključujući Konjici i Jablanicu. Za ove namjene osigurano je ukupno 1.650.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta.
0: Sukladno posljednjoj odluci vlade, skupština osigurala kroz donošenje proračuna, sada smo to, znači, nakon provedenog javnog natječaja i odluke vlade, mi smo sada na potezu što se tiče realizacije, te smo za 1.6. smo zakazali potpisivanje ugovora sa 5 jedinica lokalne samouprave, to su grad Konjic, općina Jablanica, grad Stolac, općina Neum i grad Mostar. Znači, osigurano je 1.650.000 maraka, ovome svemu je prethodio postupak javnog natječaja za jedinice lokalne samouprave. Sve je završeno, vlada je donijela odluku, tako da ćemo potpisivanje 1.6. i te ugovore.
2: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu u srijedu 27. maja. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Obijesnom vožnjom smatra se i kada vozač pretekne kolonu vozila prelazeći ili se krećući po punoj liniji, ali i kada vozi sa koncentracijom alkohola većom od 1,5 grama po kilogramu ili pod utjecajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci. Ovlašteno lice privremeno će oduzeti vozilo od vozača na licu mjesta gdje je zatečeno obijesnoj vožnji ako se utvrdi da je riječ o vozaču koji je u prethodne dvije godine već jednom kažnjen za obijesnu vožnju, stoji usvojenim izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Tako će od 2000 maraka do 3000 maraka biti kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava bezbjednost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći zabrana vožnje od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, piše u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Ako uslijed bahate vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3 do 5.000 maraka, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i dobit će 4 kaznena boda. Također, definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako uslijed toga je izazvana nesreća, kazna je od 400 do 2.000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i 2 kaznena boda. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjeni za dokumentovanje prekršaja, bit će kažnjen od 200 do 400 maraka, navedeno je u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koje su stupile na snagu 27. maja 2026. godine.
3: Konjička hronika.
2: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, kao i odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%. U sektoru prevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8% u odnosu na prethodni mjesec. Blagi rast cijena zabilježen je i u sektorima komunikacija 1,9%, obrazovanja 0,1%,

0: restorana i hotela 0,4%, te ostalih dobara i usluga 0,3%. Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće porasli su za 0,2%. Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana, gdje su u prosjeku smanjene za 0,3% na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 6,8%, a najveći godišnji rast cijena zabilježen je u sektoru prevoza, gdje su cijene porasle za 25,9% u odnosu na april prošle godine. U kategoriji stanovanja i režijskih troškova evidentiran je rast od 11%, a poskupljenja su zabilježena i u zdravstvu 5,7%, restoranima i hotelima 6,2%, te rekreaciji i kulturi 4,4%. Hrana i bezalkoholna pića bilježe godišnji rast od 2,6%, dok su cijene alkoholnih pića i duhana porasle za 3,4%. Komunikacije su skuplje za 3,2%, obrazovanje za 3,6%, a ostala dobra i usluge za 2,7%. Prosječni pad cijena zabilježen je u odjeljenju odjeća i obuća za 6,8%. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra od 20:30 odigrati prvu prijateljsku utakmicu pred Mundijal protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Meč će biti odigran na najvećem stadionu u našoj zemlji, stadionu Asim Ferhatović Hase. Tim povodom organizovana je danas preskonferencija na kojoj su se obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Tarik Muharemović. Selektor Barbarez je govorio o zdravstvenom biltenu igrača i susretu sa Sjevernom Makedonijom.
1: Što se tiče Harisa Tabakovića, nema tu svakodnevnih update-ova, to je informacija jer je takva povreda, ali znamo da smo na dobrom putu, to je suvremeno, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama pridružiti, najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunjića, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića nosi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i tad bi trebao da bude to sve okej. Okay. Naravno da ćemo mi napraviti kontrole, ali nije pa do sada nikakva zabrinjavajuća situacija što se tiče Ivana Šunjića. Edin je juče malo pauzirao, isto to su više neke mjere, uvijek radimo to, to jest dajem im i odgovornost da nam kažu ako se nešto desava, ako ima neki mali problem, jer stvarno je važno te stvari spriječiti i bolje da se sad odmaraju nego kad dođemo u Merku. Zato što s toga tiče nema nikakvih novih stvari, naprotiv, stvari se poboljšavaju i nadamo se da ćemo na početku svjetskog prvenstva osim Harisa svi biti zdravi. Ova utakmica je jednostavno prilika da vidimo sve, da svakome dademo bar po poluvrijeme da igramo, to je neka ideja. Vidjet ćemo još finalno kako ćemo sutra startati, ali ideja ide ka tome i da odmorimo neke igrače, to jest da neki igrači jednostavno ako imaju neke problemčiće da i ne rizikujemo. Znači uvijek je fokus na ono što dolazi, ali utakmica sa ozbiljnog karaktera, naravno iz međunarodne utakmice.
0: Na kraju o vremenu. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Iskreni salik puta duhovnoga mora o mnogo čemu da se pita i na kraju svega neka dobro shvati da svi ljudi, tijelo, duša, nemaju postojanosti. Prosi oba svijeta i univerzum cijeli, u situ ostat će samo san, nestvarni.

0: prioriteti Dragana Čovića ostaju isključivo izborne reforme, čak i pod cijenu propasti evropskog novca, a stranke trojke ponovo bilježe potpuni nedostatak političke inicijative. Stav Banje Luke o uslovima iz Brisela potvrđuju izjave lidera SNSD-a Milorada Dodika, kao i državnog ministra financija Srđana Amidžića.
1: Mi nismo spremni za njihovih pišljivi 300 miliona da prodamo karakter ove zemlje i ovog naroda. Jer to možemo da riješimo na bilo na kom drugom mjestu danas u svijetu.
2: A onoga čega mi je više preko glave je te priče, izgubit će Bosna i Hercegovina milijardu eura nekih evropskog novca. Ljudi, nićemo mi izgubiti milijardu maraka evropskog novca. To je, izgubit ćemo milijardu kredita.
0: Umanjivanje značaja evropskog novca izazvalo je oštru reakciju Brisela. Šef delegacije Evropske unije Luigi Soreka poručio je da ga ovakva retorika podsjeća na Ezopovu basnu o lisici i kiselom grožđu, upozorivši da bespovratna pomoć iz Brisela iznosi više od 1/3 ukupnog državnog budžeta. Da se košnice povlače svjesno tvrdi državni ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
3: Plan rasta je mogao davno proći proceduru sa naše strane, ali ne postoji volja, prije svega SNSD-a, da radi i reforme koje su vezane za plan rasta.
0: Državni parlamentarci javno priznaju da uopšte nisu vidjeli tekst agende, te optužuju predsjedavajući vijeća ministara Borjanu Krišto da svjesno izbjegava susret s njima i dolazak pred parlament, da ne bi morala polagati račune za propast evropskih fondova. Šemsudin Mehmedović je zastupnik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
4: Ne samo su krili od javnosti, nego su krili i od nas zastupnika koji smo trebali da utvrdimo šta zapravo podrazumijeva taj plan rasta i kakve su obaveze Bosne i Hercegovine u tom pogledu.
0: Ipak van parlamentarnih klupa Krišto spušta loptu. Nakon svakog neuspješnog sastanka tvrdi da novac nije trajno izgubljen, ali upozorava partnere da se mora znati red i da je taktiziranje unutar koalicije dovelo zemlju na nulu.
5: Kad ste rekli da Bosna i Hercegovina neće povući nikakva sredstva, ja bih htjela reći da mi trebamo učiniti sve i da činimo sve.
0: Dok se unutar koalicije prebacuje krivica, Bosna i Hercegovina ostaje na evropskom dnu kao jedina zemlja koja zbog političkih blokada nema ni komercijalnu 5G mrežu. Sa već izgubljenih 108 miliona eura i novim rokom za kaznu koji curi, ceh političkih igara i kiselog grožđa na kraju će platiti isključivo građani. Za Federalni radio, Amra Ličina.
6: Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta naredne sedmice će boraviti u zemljama Zapadnog Balkana, a svoju regionalnu turneju počet će posjetom Bosni i Hercegovini 1. juna.
7: Košta će u Sarajevu razgovarati s članovima predsjedništva BiH te sa predsjedavajućem vijeća ministara Borjanom Krišto. Iz Evropskog vijeća je saopćeno da će teme biti proširenje Unije, postepena integracija zemalja Zapadnog Balkana, regionalna saradnja, sigurnost i stabilnost. Moja druga turneja po Zapadnom Balkanu šalje jasnu poruku. Posvećenost Evropske unije regionu je stvarna, jednako kao i prilika za proširenje. Momentum postoji. Sada je vrijeme za rezultate, poručio je Košta u puta.
6: Prema nalogu federalnog tužilaštva, Poskok je izuzeo dokumentaciju od rudarsko-geodetske inspekcije koja djeluje u okviru Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona. Poskok, koji je u februaru ove godine preuzeo istragu tragedije u Donjoj Jablanici, danas je izuzeo dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na bujične poplave uslijed kojih je u oktobru 2024. godine smrtno stradalo 19 osoba. Nina Hadži Hajdarević, glasnogovornica federalnog tužilaštva.
8: Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u cilju pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokaz važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Dakle, ne radi se o pretresu, to su redovne aktivnosti u cilju prikupljanja dodatnih dokaza vezanih za konkretni predmet.
6: Glavni odbor sindikata Nove željezare Zenica donio je odluku da od 1. juna svakodnevno organizuje proteste ispred upravne zgrade zbog neisplaćenih regresa i otpremnina penzionisanim radnicima. Na današnjoj konferenciji za novinare sindikat je ponovo zatražio hitno zakazivanje sjednica oba doma federalnog parlamenta na kojima bi bio donesen zakon o vanrednoj upravi u ovoj kompaniji. Uprava je, podsjećaju, podnijela zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juna.
9: Prema kolektivnom ugovoru, obaveza poslodavca da isplati regres do kraja maja, a 80 radnika koji su penzionisani još nisu dobili otpremnine, rečeno je između

0: među ostalog na konferenciji za novinare. Razgovori koji su vođeni sa predstavnicima federalne vlade, kao izrada zakona o vanrednoj upravi u Novoj Željezari, još nisu dobili svoj epilog. U međuvremenu radnici su taoci tumačenja odluka i aktivnosti koje se vode, kazuje predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica Rašid Fetić.
1: Krivi se sindikat, krivi se radnici, krivi se vlada federacije. Svi su krivi, a krivac je samo jedan. To jeste uprava. Uprava nije podnijela, sindikat i država nisu podnijeli zahtjev za stečaj, to su iz uprave. To je ono o čemu se pričalo proteklih 5 mjeseci, kako će sve biti zlato, med, mlijeko, međutim, pokazala se jedna jedina istina.
0: Uprava kompanije podnijela je zahtjev krajem prošle godine za otvaranje stečajnog postupka, a ročište je zakazano za 25. juni, stoga se traže hitne sjednice oba doma federalnog parlamenta kako bi se usvojio zakon o vanrednoj upravi i imenovao vanredni upravnik, naveo je predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
2: Znači, još jednom insistiramo, tražimo, zahtijevamo da se u idućoj sjednici održe sjednice predstavničkog doma, Doma naroda, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, da se usvoji zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari. Znači, taj zakon apsolutno ne prejudicira da će doći do otvaranja postupka vanredne uprave, on samo kreira jedan pravni okvir. Da li će taj postupak biti otvoren ili će ovisi od suda, sud će donijeti rješenje. Međutim, mi u ovom trenutku, što smo više puta govorili, vidimo u tome jedinu nadu, jedinu slanku spasa da ovo gašenje integralne proizvodnje čelika, znači koje se desilo 27. aprila, prošli mjesec, neće biti trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
0: I sindikata su naveli da ostaju pri zahtjevu da se zaštiti domaća proizvodnja čelika ukoliko se pokrene visoka peć iz faze mirovanja u narednih 6 mjeseci, odnosno ukoliko ne dođe do otvaranja stečajnog postupka, čime bi više od 1800 radnika završilo na evidenciji nezaposlenih. Za Federalni radio, Velida Pulenović.
3: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje, a najveća su upravo kod životnih namirnica. Građani sve teže podnose rast cijena.
4: Prema najnovim podacima indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, zabilježen je umjeren rast cijena hrane te odjeće i obuće. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%. Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast cijena od 6,8%, a najveće godišnje povećanje zabilježeno je u sektoru prijevoza. U kategoriji stanovanja i režijskih troškova evidentiran je rast od 11%. Marin Bago, predsjednik Udruge za zaštitu potrošača Futura, kaže kako ne smijemo dopustiti da nam govore u redu, inflacija je pa će sve poskupjeti. Dakle, država ima i mora imati i primjenjivati mnoge mehanizme i alate za ublažavanje posljedica inflacije.
5: Bojim se da će nama samo trugiti, tako kaže, inflacija je pa šta ćemo. Dakle, u teškim vremenima, u momentima kad inflacija ide, onda se tek mogu prepoznati pravi političari, pravi gospodarstvenici i pravi potezi. Bojim se da ništa od toga nećemo vidjeti, pogotovo što je izborna godina i sve drugo što se apsolutno zanemaruju potrebe i želje stanovništva, koje više nisu nikakav luksuz nego puko preživljavanje. Bojim se da nećemo puno vidjeti od tih silnih mehanizama, a vidimo da i drugim zemljama također inflacija, ali u pravilu izlaze premijeri, obraćaju se narodu sa predloženim nizom mjera. U nas to jednostavno ne postoji i to ćemo sve platiti.
4: Ovo su enormna poskupljenja, ali svjesni smo da plaće i penzije to ne prate. Pojedincima ovo ne predstavlja problem zato što ne razmišljaju hoće li kada plate režije imati barem 10 maraka dnevno za 3 obroka, a ne jedan. Građani plaćaju danak, kaže izvršna direktorica Udruženja građana DON iz Prijedora Murisa Marić.
6: Dok god nema kontrole nad svim tim cijenama,

0: pa dolazi do ovakvih poskupljenja na koje niko više, da ne kažem, ne obraća pažnju, da nije medija i evo nas nekolicine iz udruženja potrošača, o ovome čini mi se ne bi se ni pričalo. S druge strane, svjedoci smo da u našoj zemlji sem ovih nekih pokušaja da neke cijene zaključamo ili da neku maržu smanjimo i to u onim trgovinama gdje su to prihvatili neki trgovci dobrovoljno ili uz neke druge benefite, to je jedino što smo vidjeli da smo dobili svi oni pokušaj da se smanje akcize, nisu uspjeli, a šta je pokazatelj tome, svjesni smo kolike su cifre milijonske koje se dobiju kroz PDV-a, veće cijene, veći PDV, i evo to je razlog što nema uopšte odgovora svih tih ljudi koje se, kada ih treba da ih biramo, onda se zalažu za svašta nešto, jel, sve će za nas građane uraditi. No, međutim, oni su osnovni i sada postali problem za građane, jer oni zaista ne rade u ime građana, rade samo u ime sebe, vrlo su zaštićeni, donose zakone koji samo njima odgovaraju i ne obraća tu pažnju više niko na onog običnog čovjeka, kako će i može da preživi.
1: Cijene hrane iz mjeseca u mjesec rastu. Hoćemo li se zapitati, plaćamo li previše i jedemo li dovoljno kvalitetno? Hoćemo li uspostaviti granicu prilikom kupovine kako bismo pokušali utjecati na rast cijena? Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dok većinu građana muče svakodnevna poskupljenja i ne mogu osigurati redovne obroke, velike količine hrane završe u smeću. Ova dva problema mogu biti ublažena istovremeno, poručeno je sa konferencije koju je organizovala Pučka kuhinja Mostar, a na kojoj su predstavljeni modeli za održiv sistem prikupljanja, upravljanja i distribuciju viška hrane.
3: Proizvodi pred istek roka iz trgovina često ostanu neiskorišteni. Istovremeno broj korisnika pučkih kuhinja na prostoru Hercegovine svakodnevno raste. Postoji rješenje, uspostavljanje socijalne banke hrane. Antonio Zelenika, direktor pučke kuhinje Mostar.
4: Mi bi je pokrenuli Mostaru kao najvećem centru, jeli i tu, ali bi vrlo lako se to moglo organizirati da to ide i biti je da ide na cijelu teritoriju Hercegovine. Svaki dan dobijamo više informacija da imamo gladni ljudi u Hercegovini sve, i zato smo danas pozvali iz cijele Hercegovine ljude iz Centara za socijalni rad.
3: Osim predstavnika Centara za socijalni rad, na konferenciju su pozvani predstavnici trgovačkih kompanija i humanitarnih

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
3: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.
1: Ne, pricni, zaustavi, pricni nulu.
2: Vrijeme lijepo je, bez oblaka, sunce jako je, nema hlada, sve što poželiš, stvorit će se svojih dušmana, riješit će se stope u kući, visok čovjek, struju iz kući.

0: Dobar je, ovo je, ovo je. Jal, fali, kako je DJ ispod, šta ti?
1: Marketing Radio Konjica.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
2: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam bingo.
0: Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg. Vegeta 500 grama 5,20. Nutella 750 grama 11,95. Nescafe Classic 200 grama 14 kg. Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33. Marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kg mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Zabavna muzika u programu Radio Konjica. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious. Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.

0: Konjić. Marketing.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce. Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Marketing Radio Konjica. Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

trgovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na Bingo.

Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 KM. Vegeta 500 grama 5.20. Nutella 750 grama 11.95. Nescafe Classic 200 grama 14 KM. Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33 Marku 35. Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi nadjača bolnu pjesmu vjetra, aleje ponovo žive životom proljeća, ja liktaću nestanku svom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

dana sa vama, Radio Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
4: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Mi Bospu OKredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, OKredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. OKredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Amko Commerce.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelja

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Amko Commerce.

0: Net S, M ili L ili moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom, moja priča.
1: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
2: Dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.

0: Poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima. Ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda najavio da će 1. juna biti potpisani ugovori sa 5 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Konjic. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH jučer stupio na snagu. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Toliko u uvodu, nastavku opširnije o pomenutim i drugim temama.
1: Konjička hronika.
0: Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka, kako je Feni potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Posebni odjel federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe rudarskog geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici, kazala je Hadžihajdarević. Napomenula je da se ne radi o istrazi, već o privremenom oduzimanju predmeta i daljim aktivnostima na prikupljanju dokaza u vezi sa tragedijom u Donjoj Jablanici. Tragedija u Donjoj Jablanici dogodila se početkom oktobra 2024. godine, kada su obilne padavine izazvale katastrofalne poplave i klizišta u više dijelova Bosne i Hercegovine. Donja Jablanica bila je među najpogođenijim područjima, a u nesreći je život izgubilo najmanje 19 mještana ovog mjesta, dok je ukupno u poplavama i klizištima širom BiH stradalo 26 osoba. Posebnu pažnju javnosti izazvale su tvrdnje da je kamenolom iznad Donje Jablanice doprinio razmjerama katastrofe nakon što su velike količine kamenja i mulja završile u naselju. Zbog toga je tužilaštvo ranije formiralo predmet koji se odnosi na rad i aktivnosti kamenoloma na pogođenom području.
1: Konjička hronika.
0: Aktuelna su dva javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta, te javni poziv za studente s prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više. Javni pozivi su otvoreni do 2. juna. Detaljnije u prilogu Samre Đajić.
2: Grad Konjic nastavlja nagrađivati najbolje studente koji imaju prebivalište na području Konjica. Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti mlade, kazala je da su trenutno aktuelna dva javna poziva za dodjelu jednokratne novčane nagrade studentima, koja iznosi 1500 konvertibilnih maraka.
3: Gradonačelnik grada Konjica je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu jednokratnih novčanih nagrada studentima sa područja grada Konjica, koji su dobitnici dekanove, odnosno rektorove nagrade, srebrene ili zlatne značke i povelje univerziteta za akademsku 2024-25. godinu. Paralelno je raspisan javni poziv za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za akademsku 2024-25. godinu. Novčani iznos sredstava koji se dodjeljuje najuspješnijim studentima je 1500 konvertibilnih maraka.
2: Studenti prilikom apliciranja moraju ispuniti određene uslove koji su predviđeni javnim pozivom, navela je pomoćnica gradonačelnika iz resorne gradske službe.
3: Znači, da bi ostvarili pravo na jednokratnu novčanu nagradu, studenti moraju ispunjavati sljedeće uslove. Moraju imati stalno prebivalište na području grada Konjica, zatim da studiraju na jednom od akreditovanih državnih univerziteta, da su redovno bez obnove upisali narednu studijsku godinu 2025-26. godinu, da imaju prosjek ocjena 9 i više u akademskoj 2024. odnosno 25. godini, ili da su dobitnici jedne od navedenih nagrada, dekanove ili rektorove, zatim srebrne ili zlatne značke i povelje univerziteta.
2: Javni pozivi su otvoreni do 2. juna, a potrebni obrasci se mogu preuzeti na infopultu gradske uprave Konjic. Sve pristigle prijave pregledat će komisija, a dodjela nagrada bit će upriličena u okviru manifestacije da grada Konjica.
3: Javni poziv je otvoren 18.5. ostaje otvoren 15 dana, znači krajnji rok za dostavljanje

0: prijava je 2.6. Na infodesku se može preuzeti prijavni obrazac, tako da je obaveza studenta da popuni prijavni obrazac, da uredno potpiše. Znači, po pristiglim zahtjevima gradonačelnik grada Konjica formira komisiju koja će izvršiti pregled svih dostavljenih aplikacija i nakon toga bit će objavljeni rezultati javnog poziva. Gradonačelnik grada Konjica svake godine uz dane grada Konjica organizuje i prijem ovih studenata, to su znači najbolji među najboljima. Oni, pojedini od njih su i korisnici naše stipendije, tako da stipendija ne isključuje ostvarivanje prava na jednu od ovih nagrada.
1: Premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhać danas se sastala u svom kabinetu s predstavnicima udruženja Inicijativa Stolac, organizatorima festivala Smart Fest, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude Stoca i Hercegovine. Razgovarano je o organizaciji ovogodišnjeg jubilarnog 10. izdanja koje će se održati na obalama Bregave, te posjetiocima ponuditi bogat, raznolik i sadržajan program kulturnih, zabavnih i promotivnih aktivnosti. Prepoznavši vrijednost i značaj ovog događaja za stolački prostor, ali i njegov uticaj na ukupnu ljetnu turističku ponudu HNK, premijerka Buhać obećala je finansijsku podršku organizaciji i održavanju Smart Festa koji će trajati od 3. do 6. juna. U Mostaru je potpisan ugovor o modernizaciji dionice Humi-Lišani, cesta R435A, projektu vrijednom 2,5 miliona maraka, koji zajednički finansiraju vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa 900.000 konvertibilnih maraka i vlada HNK sa 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Pored novog asfaltnog kolovoza i autobuskih stajališta, ministar Ivo Bevanda najavio je da će 1. juna biti potpisani ugovori sa još 5 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Konjic. Detalje donosi Alisa Kudra.
2: Federalna ministrica saobraćaja i komunikacije Andrijana Katić potpisala je 21. maja u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru ugovore sa predstavnicima kantona, odnosno kantonalnih uprava za ceste, te gradova i općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Riječ je o dodjeli sredstava za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju regionalnih i lokalnih saobraćajnica te gradskih ulica. Ugovor o sufinansiranju glavnog projekta obnove i modernizacije regionalne saobraćajnice R435A Potoci Ruište Česim, tačnije za dionicu Humi-Lišani u dužini od 1,4 km, potpisali su ministrica Katić i ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda. Potpisnici ugovora ispunili su uslove javnog poziva po programu utroška sredstava, kapitalni transferi drugih nivoa vlasti i fondova utvrđenih budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu. Cilj ovog poziva je poboljšanje cestovne infrastrukture i sigurnosti u saobraćaju, što direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života te društvenoj i demografskoj obnovi u kantonima, gradovima i općinama Federacije Bosne i Hercegovine. Ukupna vrijednost ovog velikog infrastrukturnog projekta iznosi 2.500.000 konvertibilnih maraka. Financijska konstrukcija je zatvorena tako što Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija učestvuje sa iznosom od 900.000 konvertibilnih maraka, dok kantonalno ministarstvo, odnosno vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, kroz plan i program uprave za ceste osigurava preostalih 1.600.000 konvertibilnih maraka. O trenutnoj fazi projekta i rješavanju neophodne dokumentacije ministar saobraćaja i veza Hercegovačko-neretvanskog kantona Ivo Bevanda kaže:
3: mi smo trenutno u fazi ishodovanja odobrenja za gradnju, odnosno građevinske dozvole kod Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja HNŽ. Prema mojim informacijama koje imamo djelatnike uprave za ceste, zatražena je dopuna našeg zahtjeva i sada se to kompletira. Ukoliko ne bude neki nepredviđeni okolnosti, vjerujem da je početak jako blizu.
2: Radove na terenu izvodit će poznata mostarska kompanija, a u toku je završna faza odabira nadzornog organa.
3: Do sada je izabran izvođač, to je tvrtka HP Investing, a vezano za poslove nadzora nad izvođenjem, procedura je pri samome kraju. Mi tu imamo 5 prijava na javni natječaj, preostalo je donošenje odluke o određivanju nadzora i naravno moramo ispoštovati zakonsku proceduru vezano za žalbeni rok.
2: Nova dionica će donijeti moderan izgled i znatno bolje uslove za sve vozače, ali i lokalno stanovništvo. Planirana je modernizacija kolovoza preslačenjem novog asfaltnog zastora, širine ceste od 6 metara, izgradnja pješačke staze, rješavanje oborinske odvodnje kao i izgradnja autobuskih staza.

0: stajališta uz cestu. Ova saobraćajnica ima ogroman značaj za privredu, turizam, ali i bolju povezanost unutar samog kantona.
1: Vezano za karakteristike nove prometnice, širina ceste je 6 metara, tu je planirani nogostup, pješačka staza, te naravno rješavanje oborinske odvodnje. Radi se o modernizaciji ceste sa presvlačanjem asfaltnog zastora te izgradnjom autobusnih stajališta. Cesta, već sam rekao, se gradi na širinu od 6 metara. Bitno je znači ono što svi znamo, ona povezuje Mostar sa Rujištem, zimskim ljetnim odmaralištem. Osim toga, gradi se i bolja komunikacija između Mostara i Konjica, posebice kada se uradi nastavak ove ceste prema Govatičevu. Tada će putna komunikacija prema Mostaru biti skraćena za nekih 15 minuta. U nastavku ove ceste mi trenutno rješavamo imovinsko-pravne odnose, a u blizini trase imamo jedan nacionalni spomenik, preciznije stečak kojega moramo znači ovom trasom i zaobići.
0: Važnost regionalnog pravca R-435A najbolje se pokazala u kriznim situacijama kada su druge saobraćajnice bile u prekidu, istaknuje ministar Bevanda.
1: Ova cesta je posebno važna kao alternativa cesti magistralnoj prometnici M17 Sarajevo-Mostar. Ja moram podsjetiti nažalost na vrijeme kada nas je zadesila velika tragedija vezana za poplave i na području grada Konjica i općine Jablanca i sjevernih dijelova grada Mostara, čije posljedice trpimo i danas. Isto tako osvrnuo bi se i na ono vrijeme kada je rađena sanacija tunela Crnaja i koliko je to otežavalo ovaj putnu komunikaciju, i upravo tada se ova cesta koristila kao alternativni pravac od Mostara. Znači, njez najveći značaj jeste alternativa ovoj magistralnoj cesti M17 Sarajevo-Mostar.
0: Ministar Ivo Bevanda je za naš radio najavio i potpisivanje novih ugovora koji će direktno pomoći razvoju putne mreže u lokalnim zajednicama, uključujući Konjic i Jablanicu. Za ove namjene osigurano je ukupno 1.650.000 konvertibilnih maraka iz kantonalnog budžeta.
1: Sukladno posljednjoj odluci vlade, skupština osigurala kroz donošenje proračuna, sada smo to, znači, nakon provedenog javnog natječaja i odluke vlade, mi smo sada na potezu što se tiče realizacije, te smo za 1.6. smo zakazali potpisivanje ugovora sa 5 jedinica lokalne samouprave, to su grad Konjic, općina Jablanica, grad Stolac, općina Neum i grad Mostar. Znači, osigurano je 1.650.000 maraka, ovome svemu je prethodio postupak javnog natječaja za jedinice lokalne samouprave. Sve je završeno, vlada je donijela odluku, tako da ćemo potpisivanje 1.6. i te ugovore.
2: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, koji definiše obijesnu vožnju i donosi stroge kazne za takvu vrstu prekršaja, stupio je na snagu u srijedu 27. maja. Zakonske izmjene donose kazne koje dostižu i do 5.000 maraka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za

0: Traka. Pod obijesnom vožnjom smatra se kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe kroz crveno, ali i vožnja u naselju brzinom većom za 40 km na sat iznad najveće dozvoljene, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km na sat. Nje karakteriše kao obijesna vožnja. Vozaču će se uz novčanu kaznu izreći zabrana vožnje od 6 mjeseci i dva kaznena boda, piše u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja. Ako usjed bahat te vožnje dođe do udesa, kazna iznosi od 3 do 5.000 maraka, a vozaču će biti izrečena i zabrana vožnje od 9 mjeseci i dobit će 4 kaznena boda. Također, definisano je i pooštravanje kazni za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 maraka. Ako uslijed toga je izazvana nesreća, kazna je od 400 do 2.000 maraka, a tu je i zabrana vožnje do pola godine, kao i dva kaznena boda. Vozač koji u saobraćaju na putu koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjeni za dokumentovanje prekršaja, bit će kažnjen od 200 do 400 maraka, navedeno je u izmjenama Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koje su stupile na snagu 27. maja 2026. godine.
1: Konjička hronika.
0: U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića 0,5%, kao i odjeće i obuće 0,8%, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,4%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%. U sektoru prevoza zabilježen je rast cijena od čak 10,8% u odnosu na prethodni mjesec. Blagi rast cijena zabilježen je i u sektorima komunikacija 1,9%, obrazovanja 0,1%, restorana i hotela 0,4%, te ostalih dobara i usluga 0,3%. Cijene namještaja, kućanskih uređaja i redovnog održavanja kuće porasli su za 0,2%. Pad cijena zabilježen je jedino u kategoriji alkoholnih pića i duhana, gdje su u prosjeku smanjene za 0,3% na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou u aprilu u prosjeku je zabilježen rast nivoa cijena od 6,8%, a najveći godišnji rast cijena zabilježen je u sektoru prevoza, gdje su cijene porasle za 25,9% u odnosu na april prošle godine. U kategoriji stanovanja i režijskih troškova evidentiran je rast od 11%, a poskupljenja su zabilježena i u zdravstvu 5,7%, restoranima i hotelima 6,2%, te rekreaciji i kulturi 4,4%. Hrana i bezalkoholna pića bilježe godišnji rast od 2,6%, dok su cijene alkoholnih pića i duhana porasle za 3,4%. Komunikacije su skuplje za 3,2%, obrazovanje za 3,6%, a ostala dobra i usluge za 2,7%. Prosječni pad cijena zabilježen je u odjeljenju odjeća i obuća za 6,8%. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine će sutra od 20:30 odigrati prvu prijateljsku utakmicu pred Mundijal protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Meč će biti odigran na najvećem stadionu u našoj zemlji, stadionu Asim Ferhatović Hase. Tim povodom organizovana je danas preskonferencija na kojoj su se obratili selektor Sergej Barbarez i reprezentativac Tarik Muharemović. Selektor Barbarez je govorio o zdravstvenom biltenu igrača i susretu sa Sjevernom Makedonijom.
2: Što se tiče Harisa Tabakovića, nema tu svakodnevnih update-ova, to jest informacija, jer je takva povreda, ali znamo da smo na dobrom putu, to jest u vremenu, da ono što smo zacrtali da bude dobro, on će se nama predložiti, najvjerojatnije pred put, ali postoji opcija da nastavi liječenje i da smo sigurni kad nam bude došao ovaj da je spreman. Što se tiče Ivana Šunća, vidite, kraj sezone i neka vrsta i malog odmora i mala povreda prednjeg mišića nosi, stvar koja zahtjeva pažnju i vrijeme neko, ali on će nam za vikend se vratiti i tad bi trebao da bude to sve ok. Naravno da ćemo mi napraviti kontrole, ali nije pa do sada nikakva zabrinjavajuća situacija što se tiče Ivana Šunća. Edin je juče

0: pauzirao, isto to su više neke mjere, uvijek radimo to, to jest dajem im i odgovornost da nam kažu ako se nešto desava, ja, ako ima neki mali problem, jer stvarno je važno te stvari spriječiti i bolje da se sad odmaraju nego ovaj kad dođemo u Merku. Zato što s toga tiče nema nikvih novih stvari, naprotiv stvari se poboljšavaju i nadamo se da ćemo na početku svjetskog prvenstva osim Harisa svi biti zdravi. Ova utakmica je jednostavno prilika da vidimo sve, da svakome dademo bar po poluvrijeme da igramo, to je neka ideja. Vidjet ćemo još finalno kako ćemo sutra startati, ali ovaj ideja ide ka tome i da odmorimo neke igrače, to jest da neki igrači jednostavno ako imaju neke problemčiće da i ne rizikujemo. Znači uvijek je fokus na ono što dolazi, ali utakmica se ozbiljnog karaktera, naravno iz međunarodna utakmica.
1: Na kraju o vremenu. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stepen Celzijusa. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.

Navijam za ono što misle da vrijedi. I dalje pazim na svoje ruke u kaputu od crvene čoje.